0: Pop FM. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg, ja.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Ja, jeg har en Sønderup.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
0: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
0: For helvede, mand. Fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
0: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer, og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: BFM. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
14: vare
13: på
14: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba.
21: Du
20: på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
7: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: FM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
18: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er.
13: Circle K makes your day.

0: Giv mig krævementalitet fra morgenstunden. Godmorgen, og tak fordi du lytter med her på Pop FM. Du kunne sådan så godt lige kræve et lille morgenprogram, der hedder Topstart, og det kommer faktisk til dig lige om lidt.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Det faglige niveau blandt de danske skoleelever, det falder. I den seneste PISA-undersøgelse, der får eleverne de laveste resultater i undersøgelsens historie. Og det gælder særligt i læsning, men altså også i matematik og naturfag. Derfor så er regeringen nu klar til at investere flere penge, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i går aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren så findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver altså flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, han bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der altså skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Med ny forskning fra Rigshospitalet, så kan vi nu se, at gravides brug af paracetamol kan hænge sammen med mindre indre kønsorganer hos børnene. Piger, hvis mødre tog præparatet, havde i gennemsnit 41% mindre æggestokke og også færre æg, mens drengenes testikler var 8% mindre. Forskerne bag studiet efterlyser bedre information om det her udbredte håndkøbslægemiddel, men understreger samtidig, at der selvfølgelig er behov for opfølgende studier for at fastslå den helt præcise sammenhæng. Over 46.000 personer har nu været forbi Slotskapellet i Oslo for at se det behov for opfølgende studier for at fastslå den helt præcise sammenhæng. Over 46.000 personer har nu været forbi Slotskapellet i Oslo.

0: tech-giganternes kærlighed til fædrelandet, som skaberne udtaler, at de er inspireret af. Den nye sæson har premiere den 17. september. Været på
1: Pop-FM. Kommer en vejrudsigt til dig her. Vi skal lige fortælle, at det er lidt vådt i de allerøstligste egne af landet lige i øjeblikket, men ellers skulle det blive til lidt eller nogen sol først på dagen. Der kan dog også komme nogle enkle spredte byer, hvor nogle kan være kraftige og med torden. Vi får et sted mellem 13 og 18 grader i løbet af dagen i dag.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Pop-FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med
1: Topstart. Yay! Godmorgen venner, og tak fordi du altså har ørerne ind over her. Det bliver en decimeret udgave af programmet i dag. Anna, hun er synes også højt. Yeah!

0: 6 med Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Og med det, godmorgen.
1: Du er i selskab med Henrik Forsum. Topstart på Pop FM.
0: Ja, et skal vi sige, halvkraftigt morgenprogram bliver det i dag. Anna er desværre småsyg, og det er jeg faktisk også. Så jeg burde ligge hjemme med min ting, men nu tager vi den alligevel, ikke? Jeg håber ikke, det kommer til at skinne for meget igennem. Jeg vil advare på forhånd om, at der måske ikke kan komme et ukontrollabelt hostanfald indimellem. Men lad os nu se, hvordan det går, ikke? Vi har nogle enkelte dejlige hjørnesten i programmet, som vi kan forholde os til i løbet af morgenen. Vi skal da se, om vi kan få ekspederet en popkop ud af døren ved 8-tiden. Der er jo naturligvis knækken sang, og du har selvfølgelig ørerne med dig her til morgen. Det håber jeg da i hvert fald. Vi skal også omkring vores ugentlige kig ud i dyrenes verden, og der er nogle spændende ting, som dyrenyhedsredaktionen har fundet frem til os. Faktisk er der håb forud, hvis du altid har ønsket dig at få en hund, men altid har måttet opgive det på grund af allergi. Så lad os lige kigge på det, når vi når dyrenyt. Sådan omkring en kvart i 8 bliver det også. Og så skal vi selvfølgelig spille masser af dejlig musik, som du kender fra 80'erne og 90'erne. Det har jeg heldigvis nok af. Lige om lidt kommer vi til morgens første programpunkt, og der skal vi lige have sendt et skud ud i morgenstunden, og jeg har en idé om, hvor det skal gå hen i dag. Ikke? Så lad os lige høre efter Bruce Springsteen. Godmorgen og velkommen til.

0: Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Med den er vi henne på en 13 minutter over 6. Godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Ja, vi sender et skud ud i morgenstunden hver eneste morgen her i programmet. Det er sådan en dejlig, positiv måde at starte dagen på, ikke? Og i og med, at Anna er syg, og jeg måske burde lidt hjemme i min seng, så er der faktisk noget, vi lige kan sende skud ud til her. Nemlig en 52 år gammel fætter, nemlig Panodilen. Den blev godkendt i Danmark i 1974, selvom det aktive stof Panodilen, nemlig paracetamol, blev opdaget helt tilbage i 1877, og som når frem i nyhederne også, i nyerne. Vi hørte lige her klokken 6 også, der var noget med paracetamol der. Men Panodilen, den der dejlige en, som man ligger inde i skabet på badeværelset, eller i en krukke der i... Lige til at tage et par stykker af. Det var i hvert fald den, der redde meget her til morgen, og gør, at jeg måske lige er i stand til at sidde her og snakke til dig. Så den synes jeg lige skal have et lille skud ud der, og på sådan en lidt fugtig onsdag morgen her. Der hjalp den da i hvert fald lige mig. Den hurtige lille hverdags smerte lindrende ting, som gør, at man sådan bare lige tager toppen af det værste, ikke? Den er god at have. Et skud ud til Panodilen her til morgen, skal der i hvert fald lyde her fra studiet. Og så skal du vide, at du også altid lige kan komme til ord og få sendt et skud ud her i Topstart. For eksempel allerede i morgentiden, hvis du har noget på sinde. Nogen eller noget kan få et skud. Jeg fortæller dig lige, hvor du skal skrive hen, hvis du gerne vil have dit skud afsted i morgentiden efter Alberte.

0: Næsten 18 år 6 med Alberte her bare tænder på et kys. Jeg håber, du tænder på ideen om at kunne sende et skud ud i topstart i morgen tidlig. Muligheden foreligger i hvert fald. Du skal bare lige skrive til os. Du gør det på to måder. Du kan flikke en sms sammen, hvor du skriver pop, mellemrum, og så din besked om hvem eller hvad, der skal have et skud ud i morgen tidlig. Skriver du bare lige en historie til os der, og sender den til 1220. Det koster en 2 kroner at sende en sms. Så skal vi nok holde øje med det. Du kan også kontakte os via de sociale medier på Messenger på Facebook, eller slide ind i indbakken med en DM'er på Instagram. Vi findes begge steder under pop5.dk. Så afsted med dit skud, så kan det være, det er det, der ryger i radioen lige her i morgen tidlig. I september måned må vi jo indrømme, vi er kommet. Jeg håber ikke, du røg ind i en af de der monsterbyer, der kom i går, eller har været der i nat, eller noget. At du er noget tørskoet frem til, hvor du skal være. Hvad er dit bedste trick til at gøre en grå dag lidt bedre? Det har vi spurgt om inde på vores Facebook-side. Der ligger et fint opslag til dig derinde, og du kan bare gå ind og kommentere. Så dykker jeg lige ned i nogle af kommentarerne. Der er nogle rigtig fine idéer imellem, skal jeg lige hilse at sige. Så lad os lige dyrke den sammen her til morgen. Hvordan gør vi en grå onsdag en lille bitte smule bedre? Bliv med ind på Facebook under pop5.dk lige nu. Og glæder dig til en filmklassiker tilbage fra starten af 80'erne. Lige om et øjeblik.
1: Du er så fyret, så super du. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Topstart
16: på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

Eye of the Tiger fra Survivor her i Topstarts med halvt bemandingsstatus, kan man sige. Det er kun Henrik i studiet, men jeg håber, at du har lyst til at hænge med mig alligevel her i løbet af morgenen. Sådan en efterårs onsdag her, og det er lidt regnfuldt udenfor, i hvert fald i den østlige del af landet. Det skulle tørre op, og der skulle også komme lidt eller nogen sol til os til en start på dagen i hvert fald, men vi kan ikke udelukke kraftige byer. Det kigger vi nærmere på, når vi kommer længere hen til en vejrudsigt. Men sådan en grå efterårsdag, de findes jo. Hvordan gør man sådan lige den lidt bedre? Hvad er dit bedste trick til at gøre en grå dag lidt bedre? Det har vi spurgt om inde på vores Facebook-side, og der er rigtig mange gode idéer. Altså, der er rigtig mange varme drikke i spil her, synes jeg nok lige. En kop varm te og en skøn bog på sofaen til at forsvinde ind i, skriver Tine til os. Puslespil, skriver Marianne. Det er især hyggeligt her om efteråret. Vinnie hygger i sofaen med sine hunde og Rikke. Hun er sådan lidt mere, skal vi sige, flyvsk i sine idéer om, hvordan man gør en grå dag lidt bedre. God musik, 80'er musik og fri dans i stuen. Og herefter kaffe, tæppe og en god film. Så det er opvarmning og afslapning der. Det er godt. Karen, hun skriver god musik og en god kop kaffe, gin og tonic, vin eller hvad man nu foretrækker, gør altid dagen en lille bit smule bedre. Så der er mange gode idéer, kan du høre inde på vores Facebook-side, og i løbet af morgenen vil jeg også dykke ned i flere gode idéer til at gøre en grå dag lidt bedre. Du er også velkommen til lige at gå ind og skrive med. Du finder os på Facebook under pop5.dk, og du skal være så velkommen. Vi kigger lige nærmere på den trafikale morgensituation, og vejret lige efter Britney Spears her er You Drive Me Crazy.

0: Så var det Britney.
1: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt skal du regne med en byhister her, spredte byer. Nogle af dem kan faktisk være kraftige, lidt ligesom i går, ikke? Og med torden i. Men ellers til en start på dagen her, lidt eller nogen sol, når vi kommer hen til det. Men altså byer, bare andre ord, en paraply eller noget vandafvisende tøj, kunne være godt at være iklædt i dag. Vi ligger lige nu et sted mellem 9 og 14 grader, 15 grader måske, 13 til 18 skulle vi kunne snige den op på i løbet af dagen. I den trafikale situation, lige nu ikke noget mellem ud fra vejnettet, der kører det, som det skal. Det gør det også i den kollektive afdeling, sådan i det nære i hvert fald, både metro og bus og S-tog osv. Men havde du tænkt dig lige at sætte dig i direkte tog fra Københavns Lufthavn til Slagelse, så er der ikke nogen af dem i dag. I hvert fald ikke før hen omkring kl. 12. Man mangler simpelthen køreklare togsæt. Så er du opdateret på den front i hvert fald. Godmorgen med dig, og tak fordi du lytter med her i Topstart. Jeg er alene hjemme, så vi må se, hvordan det spænder af. Vi skal også lige se, om vi kan få gang i kadaveret. Jeg tænker lige, jeg skal prøve at se, om jeg kan finde Annas øvelsesbog, og så finde noget, vi kan lave, mens vi sidder på en stol. Kunne det ikke være meget rart? Vi kigger lige. Human League her.

0: Don't You Want Me? Det var Human League her i Topstart-studiet. Henrik er alene hjemme, men jeg har fundet Annas bog med øvelser. Den der med de 72 øvelser. Er der nogen af dem, man kan lave på en stol? Ja, det er der faktisk. Og den hedder noget så fancy som Sit to Stand. Ved du hvad? Den øvelse, den kigger vi to lige på om et øjeblik. Jeg tror, det bliver godt på en eller anden måde. Lige før man kan lave den i et førerhus på en lastbil også, hvis den er på autopilot, men jeg vil ikke anbefale det. Men lad os lige kigge på det. Det er popvarmningstid, og det er lige om lidt.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på P1.

0: love a bad name. Så var der Bon Jovi til os. God morgen med dig. Tak fordi du lyttede med. Den er 17:07.
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
0: Og her plejer Anna jo at svinge pisken over os og finde på noget, som vi skal lave. Det kan både være forfærdeligt, det kan sørme også være rigtig, rigtig dejligt. Jeg har luret lidt i hendes bog og har fundet en øvelse, vi kan lave. På en stol. Det synes jeg med andre ord, stolegymnastik, ikke? Det er altid godt. Der er en øvelse, der hedder sit and stand. Forestil dig, at du sidder helt ude på kanten af stolen, nede i venteværelset hos lægen, og så kommer sekretæren ud og skal til at råbe et navn op, og så rejser du dig lige op, uden at bruge armene, fordi du tror, det er din tur nu, ikke? Det er det så ikke. Og så skal du så sætte dig ned igen. Og så fremdeles. Du skal prøve at rejse dig op fra kanten af den her stol, som selvfølgelig er uden hjul. Det er klart, jeg har skiftet studiestolen ud med en fast stol lige nu. Og så rejser man sig bare op. Den hedder sit to stand, den her øvelse. Så lad os lave 20 gange, hvor lægesekretæren kommer ind og skal råbe en op, og så er det ikke vores tur alligevel, så vi sætter os ned igen. Skal vi prøve at kaste os ud i det? Vi kan gøre det til lidt godt fra Janet Jackson her, ikke? Så er vi klar. Ude på kanten af stolen, og så skal du bare have fødderne under knæene, og så skal du rejse dig op. Det er jo egentlig bare en squat. Men så rejser du dig op, uden at bruge armene og hænderne til noget som helst. Op og stå.

Sådan. Så er vi der næsten. 19 og 20. Bum. Ups now. Sit to stand. What's the problem? Ikke noget overhovedet. Tværtimod. Blodomløb, muskler og det hele. Kom godt i gang med dagen. Lige her i Topstart.

0: Fra et studie placeret i noget regnvejr i Skovlund, lige her. Topstart. Og Henrik alene ved pinden her. Men god musik på vej til dig, både i form af lidt i stedet for reklamerne, der er en god klassiker for Ørstrøden, han fejrer i stedet for reklamerne nu. Og så er det Glenn Medeiros, der lige tager sig op til nyhederne. Dem har Simon klar til, når klokken den bliver 7. Og så har jeg en time af programmet klar til dig også, hvor vi blandt andet skal en smutter ud i dyrenes verden. Og der er godt nyt til dem, som godt vil være hundeejer, som måske ikke har kunne blive det på grund af allergi. Hør mere i dyrenyt, når vi når hen omkring 7:45.
1: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 og på B5.

0: Enestående sang, skrevet af George Benson, her taget op i 88 af Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. Skønt nummer, og med denne klokken, så er vi henne på 7. Vi skal lige have nogle nyheder fra Simon, og så fortsætter topstart ud i morgenstunden lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rubligaard. Skoleleder på Sortedamsskolen, Christian Bak, han oplever altså ikke de store alarmklokker ringe, heller ikke selvom den her nye internationale PISA-undersøgelse viser et historisk dyk i danske skoleelevers læsekundskaber. Hvor politikere og erhvervsliv kalder resultaterne for en katastrofe, så efterlyser skolelederen nuancer i debatten om, hvad der egentlig gør en elev dygtig. Han peger på, at eleverne i dag udvikler en bred, mangestrenget faglighed, selvom fordybelsen i bøger er kommet under massiv pres fra blandt andet digitale skærme. Danmark støtter lige nu op om en boykot af varer fra ulovlige bosættelser på Vestbredden. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen han forklarer, at den ændrede kurs skyldes en voldsom eskalering i området og Israels godkendelse af de kontroversielle E1-planer. Planerne om at opføre 3.000 nye boliger i det her E1-område vil nemlig ifølge ministeren reelt splitte Vestbredden i to og gøre en fremtidig tostatsløsning fuldstændig umulig, hvilket altså nødvendiggør et markant internationalt signal. USA's præsident Donald Trump han truer nu med at udelukke kanadiske varer fra den amerikanske regerings indkøbsordninger, det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Trump han kræver, at Canada giver amerikanske virksomheder lige adgang til det kanadiske marked, og sker det ikke, jamen så vil han fjerne kanadiske varer fra en af USA's vigtigste offentlige indkøbsordninger. Og det kan altså lukke en vigtig handelskanal for Canada. Samtidig så er en ny kanadisk told på en række amerikanske varer trådt i kraft i går morges. Det drejer sig om varer for omkring 128 milliarder kroner. De to lande forsøgte i august at lave en handelsaftale, men altså uden held. Et omdiskuteret billede af en mand, der hejlede under en det danske folkedemonstration på Østerbro, blev på sociale medier beskyldt for at være skabt med kunstig intelligens på baggrund af en optisk illusion, der altså fik en kvinde til at se ud til at have tre ben. Men DR afviser altså nu beskyldningerne med en ny dokumentation og også tre uafhængige eksperter, der altså alle slår fast, at billedet er ægte. Sagen har vagt en del kritik af løsgængeren Jakob Harris, som altså på sociale medier mistænkeliggjorde billedet, hvilket eksperter kalder en demokratisk skadelig taktik.
0: Ja, vejrmæssigt i dag skal du regne med noget vådt vejr til en start i hvert fald nogle steder, men også lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte spredte byer, hvoraf nogen kan være kraftige og med torden i, lidt ligesom i går.
3: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.

0: FFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Og det er Henrik alene hjemme i dag. Anna er småsyg. Det er jeg også. Så hvis der kommer et hosteanfald, så beklager jeg. Musik skal der til. Her kommer radio lige med mandagsstævne møde, og så velkommen i en time af programmet her, hvor vi senere skal ud i dyrenes verden. Og har du altid ønsket dig at blive hundeejer, og har du været forhindret på grund af noget allergi, så er der måske gode nyheder.

0: Sauna Radio, og den er 7.07. Yeah.
1: Topstart Henrik Forsum på Pop FM. Godmorgen.
0: Det siger jeg med en skøn sang fra Celine Dion. Ja, yeah, that's the way it is. Hvordan gør man en grå dag bedre? Tjekker vi lige op på Facebook lige om lidt.

Sådan, Celine Dion, that's the way it is. Og sådan er det bare her 11 over 7 på en, sådan som vi ser den ud af vores vinduer her på Pop FM lige nu, ganske grå onsdag morgen, ikke? Hvordan kan man lige gøre sådan en grå dag lidt bedre? Det er der mange gode idéer til ind på vores Facebook-side. Vi har bedt dig om lige at komme med en tanke om det. Og Lena har skrevet varm kakao med flødeskum. Det virker jo altid. Det er simpelthen også bare lækkert. Camilla, hun er sådan lidt mere konkret og så lidt mere, lidt mere, skal vi sige, omfattende i hvert fald. Et lunt tæppe, en kop varm te, et lille glas konjak og så en god julefilm. Så kan det storme og være gråt og kedeligt, lige så tosset det overhovedet vil, skriver Camilla. Og det er der noget om. Julefilm kan bruges til mange ting, og sikkert også året rundt, ikke? Christina, hun siger, okay, hvad så, hvis det er gråvejr? Embrace it. Omfavn det. Ud og nyde den friske luft, ned i lungerne med den, og det er så skønt. På min sofa, under tæppet, med en god bog. Måske en tur i biografen, sådan skriver Susan, om at gøre en grå dag bedre. Du kan også være med inde på vores Facebook-side. Du finder os under poppe5.dk derinde. Hvad er dit bedste trick til at gøre en grå dag bedre? Skønt dig lige at fortælle os om det. Så kan det være, at vi lige hiver din kommentar med ind over senere på morgenen. Lige nu og her skal du bare nyde, at det er onsdag. Og her er Pretenders.

0: Don't Catch Me Wrong fra Pretenders. Har jeg en god sang klar til dig? Ja, det kan du da tro, jeg har. Prøv at høre en gang. Wishing I Was Lucky med Wet Wet Wet ligger og venter på dig her. Hvis du vel og mærke er premium abonnent, hvis du ikke er, så må du lige vente på Roxette og Fading Like a Flower. Man kan skifte reklamerne ud med mere god musik her på Pop 5, hvis man er premium abonnent på Rayo, og det bliver du via rayo.dk/premium, eller ved at downloade Rayo-appen til din smartphone, og så oprette den der, og så blive premium abonnent. De første 30 dage er helt gratis, så kan du jo lige tjekke ud, om det er noget for dig med mere musik i stedet for reklamerne. Roxette om lidt. Wet, wet, wet. Lige her.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Fading Like a Flower fra Roxette. Det er godt humør. Det er musik, du kender. Det er altid her på Pop FM, og det er døgnet rundt. Også her i morgenstunden fra 6 til 10 hver eneste dag. Topstart. Under normale omstændigheder fuld power på både Anna og jeg, men vi kører lidt decimeret i dag. Til gengæld får du lige en frisk en fra Whitney her. Vejrtrafik lige om lidt.

0: How will I know? Der var Whitney til dig. Klokken er henne på halvandet minut til penge i en halv otte.
1: Været på Pop FM.
0: Og jeg kan se på kortet, at solen er fremme rigtig mange steder i Danmark og titter frem mellem skyerne. Det er da dejligt. Det er ikke lige noget så langt her hos os i Skovlund endnu i hvert fald, eller i hovedstadsområdet. Der er stadig lidt gråt og lidt vådt. Men det skulle blive til lidt eller nogen sol først på dagen. Dog med enkelte spredte byer, hvoraf nogen kan være kraftige og med torden. Vi skulle nå hen et sted mellem 13 og 18 grader i løbet af dagen. Ude i trafikken har vi nævnt et uheld lidt tidligere på morgenen. Det var omkring Låsby. Det er P4-trafik, der melder om to biler, der er kørt sammen på Låsbyvej mellem Væng og Bakkevej. Væng Bakkevej og Vængvej i Væng. Og uheldet spærer lige nu det sydgående spor, og det er fra Låsby mod Skanderborg. Så der skal du lige vise hensyn og køre forsigtigt, ikke? Så pas godt på det. Ellers ikke noget at melde om i, skal vi sige, gadeplan. Men på skinnerne er der ingen direkte tog fra Københavns Lufthavn til Slagelse. Og det er frem til kl. 12 forløbig i dag i hvert fald. Man har simpelthen ikke nogen køreklar togsæt at arbejde med. Så er du opdateret på både vejret og trafikken. Lad os komme videre ud i onsdagen med god musik her i Topstart. Vi napper lige Emilia her i Big

A big, big world. She's a big, big girl in a big, big world. Og du er havnet lige her i Topstart på Pop FM. Det er Henrik og Line ved bordet i dag. Jeg sidder her og hygger om dig, indtil klokken den bliver 10. Jeg ved ikke, om du lige fangede den der enestående koncertnyhed, der dukkede op i går. Sådan ud af det blå lige pludselig. Hey, Stevie Wonder kommer om en måned og spiller i Royal Arena. Det er i anledning af 50-året for hans legendariske Songs in the Key of Life album. Det skal selvfølgelig fejres, det er da klart. Men han kommer altså, og det er i dag, at billetsalget det går i gang. Så man skal nok lige være lidt hurtig ved havelånen, tænker jeg, fra klokken 10 i dag. Men altså i Royal Arena kommer Stevie Wonder om en måneds tid. Så det er lige med at være hurtig ved havelån der. Det skal du faktisk også lige være, hvis du vil afsted til Gnags' grande finale tur i foråret næste år. Det går også stærkt med billetsalget der. Så hvis du lige skal sikre dig adgangskort til et farvel til Gnags, så kan det godt være, du lige skal skynde dig ud og finde det. Der var i hvert fald udsolgt til koncerterne i Aarhus. De er med røde lamper på. Så skynd dig. Og hør dem lige her i Topstart. Her får du lige Kærester.

0: Grande finale og farvel til Knacks aktuelle menu, Klade, den sidste ever, også i øjeblikket. Her var de i playlisten i topstart med Kærester. Lige om lidt skal du høre om Bailey og Alfie, to firbindede væsner, som måske kan blive svaret på mange menneskers våde drøm om at få en hund, selvom de er allergiske. Prøv lige at høre med, når der er dyrenyt om et øjeblik.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: jobstart på Pop FM. Nu dyre nyt.
1: Og vi starter med gode nyheder til dig, der altid har drømt om at få en hund, men altid har kæmpet med allergi. Amerikanske forskere har skabt to beagles, Bailey og Alfie, ved hjælp af den prisvindende CRISPR-teknologi. Forskerne har simpelthen slukket for det gen, der producerer det allergifremkaldende protein hos hunde, det skriver NBC. Resultatet er, at hundenes spyt og pels ikke længere indeholder det, der giver nysen, kløende øjne og allergiske reaktioner. Projektet blev testet på en af forskerne, som selv lider af hundeallergi. Han reagerede på andre hunderaser, men ikke på de to genredigerede beagler. Dyrene skal overvåges for eventuelle langsigtede bivirkninger, og teknologien skal testes på langt flere mennesker, før de allergivenlige hunde kan komme ud til almindelige familier. Men hvis teknologien viser sig sikker, kan den altså åbne døren for millioner af mennesker verden over, som ellers har opgivet drømmen om et familiemedlem med fire poter. En 79-årig mand fra den engelske by Bracknell fik sådan en ret speciel start på dagen, da han løftede toiletbrættet en tidlig morgen, det skriver BBC. Her fik han nemlig øje på noget gult og sort, der stak op af kummen. Ved nærmere eftersyn viste det sig at være næsten en meter lang sno. Først troede han ikke sine egne øjne, men da dyret bevægede sig, var der ingen tvivl. Slangen havde tilsyneladende fundet vej op gennem husets afløbssystem. Bevæbnet med en grilltang lykkedes det ham forsigtigt at få fat i slangen, og så bære den ud i haven. Her forsøgte den først at vende tilbage mod huset, men med lidt hjælp fandt den altså vej ud i græsset og forsvandt hurtigt ud i naturen. Manden mener derfor, at han måske ligefrem redde livet for den uventede gæst, som ellers kunne være endt med at sidde fast i toilettet. Og så slutter vi med et mirakel i den engelske by Hereford. En skildpadde på mere end 100 år har nemlig fået en ny chance i livet efter en usædvanlig operation, det skriver BBC. Landskildpadden Trotter blev alvorligt såret efter et angreb fra et vildt dyr, og skaden på hans ene ben blev så alvorlig, at dyrlægerne til sidst måtte amputere benet for at redde hans liv. Trotter er den ældste registrerede patient hos sin dyrlæge, og derfor var det ikke nogen let beslutning at sende den aldrende skildpadde til operation. Dyrlægerne var usikre på, hvordan en så gammel skildpadde ville reagere på indgrebet og tilpasse sig livet på tre ben. Men efter måneders pleje og genoptræning er Trotter nu kommet sig fuldstændig. Ifølge hans ejer nyder han livet igen i familiens have, hvor han kan bevæge sig rundt og sole sig i sommervarmen. Familien har haft Trotter gennem generationer, og derfor beskriver ejerne det som en kæmpe lettelse at se den over 100 år gammel skildpadde tilbage på benene. I hvert fald tre af dem.
0: Dyre nyt.

0: Elton John, I'm Still Standing, lige her.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Hvor vi fortsætter ud i morgenstunden med en team stopstart mere. Og hvad er det nu, der skal ske der omkring klokken 8? Hvad er det, vi plejer at gøre? Nå, jo, selvfølgelig. Vi skal da knække en sang, skal vi. Jeg har fundet et anseligt øjeblik i en sang på hele 1,8 sekund. Spørgsmålet er, om du kan høre, hvor det hører hjemme henne. Det skal vi lige have fundet ud af. Og hvem ved, måske ender det hele op med, at du sidder mellem, med en popkop imellem hænderne. Den kan i hvert fald vindes lige efter nyhederne. I verdens bedste lytteleg, knæk en sang lige om lidt.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
16: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne. så du kan få lave priser.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Destinationen kunne være en popkop, og den står og venter på dig i Knækkens Ark. Verdens bedste lytteløg starter lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. En katastrofe, en tragedie og en skandale, sådan lyder det i dag fra flere danske aviser om de dårligste danske PISA-resultater nogensinde. Både Politiken, Kristeligt Dagblad og Jyllandsposten slår alarm. Politiken skriver, at folkeskolen mangler ressourcer og at undervisningen er blevet for kedelig. Kristeligt Dagblad og Jyllandsposten retter dog skarp kritik mod digitaliseringen. Skærmforbrug og sociale medier svækker nemlig elevernes koncentration, og derfor så er der ifølge Kristeligt Dagblad brug for strammere regulering af skærme og mere forældreansvar, hvis udviklingen skal vendes. Regeringspartiet Moderaterne opfordrer nu forsvarsminister Jeppe Bruus til at undersøge, om principperne for at opnå veteranstatus og altså blive inviteret til flagdagen er forældet. Opfordringen kommer efter, at det er kommet frem, at soldater fra søværnet, der patruljerer under svære forhold i Nordatlanten, for eksempel ikke får samme anerkendelse, medaljer eller sikkerhedsnet, som kollegaer udsendt til eksempelvis Letland, hvilket altså skaber rekrutteringsproblemer. Og så er det i dag, at Norges kong Harald han bliver begravet i Oslo, og det udløser altså en af de største politiaktioner i landets historie. Omkring 3.000 politifolk er operativ i forbindelse med begravelsen, og de får desuden hjælp fra både Danmark og også Sverige, det oplyste den norske politidirektør Håkon Skulstad her i fredags. Den pensionerede danske politiinspektør Mogens Lauritsen han kalder det en kæmpe opgave og sammenligner sikkerhedsniveauet med klimatopmødet COP15, der fandt sted i København tilbage i 2009. Den massive sikkerhed til den norske konges begravelse skyldes, at en lang række statsoverhoveder og regeringsledere deltager. Derfor er Oslos centrum også nærmest hermetisk lukket for biler og cykler. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut sender nu automatiske invitationer ud til 1,3 millioner danskere på 65 år og derover om at blive vaccineret mod influenza og covid-19. Vaccinationsperioden løber fra den 1. oktober til den 20. december 2026, og tilbuddet omfatter desuden kronisk syge og gravide i andet og tredje trimester. Myndighederne opfordrer til at tage imod det her stik, altså for at mindske risikoen for alvorlig sygdom og indlæggelse i vinterhalvåret.
1: Været på Pop FM.
0: Lad os lige tjekke vejrudsigten her fra DMI. Den siger jo, at vi får lidt eller nogen sol først på dagen. Dog enkelte spredte byer, hvoraf nogen kan være ret kraftige og med torden. Et sted mellem 13 og 18 grader skulle vi også havne på. Stadig vådt og gråt her i hovedstadsområdet, men solen er fremme i store dele af landet. Og det er dejligt. I trafikken der er der stadigvæk et uheld, der er fremme i store dele af landet. Og det er dejligt. I trafikken der er der stadigvæk et

0: Så er der et uheld i København på H.C. Andersens Boulevard. Udadgående ved Nørre Farimagsgade. Politiet er fremme, og de spærrer det højre spor, der kører lige ud. Det giver lidt ekstra kø, skulle vi også lige til at sige. Det er P4-trafik, der lige har smidt den melding ud til os. Ellers ikke noget at melde om i trafikken. Kør forsigtigt, og god tur.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Ja, vi kører på 50% i dag. Det er kun Henrik i studiet, men det skal da ikke forhindre os lige at få ekspederet en popkop ud af døren, vel? Der er knækken sang nu.

0: Freddie Mercury og Company, Queen og Another One Bites the Dust.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Det skal vi i gang med nu. Nu skal du lige have fundet den helt fine kamp frem og have friseret de små fimmerhår inde i dine ører, så du kan lytte optimalt efter lidt af en sang, og så måske fortælle mig det hele, når det kommer til titel og kunstner. Det er det, det gælder om i Knækken Sang. I går der havde vi fundet denne her lille bid her, og der var rigtig mange, der var enige om, at det var der tøsdrengene med pas på dine blå øjne. Og det var sådan set også det rigtige svar. Der var en enkelt, der var i en anden retning, men vi kom af med en popkop, og det er ligesom det,

der er hovedformålet med den her dejlige konkurrence, udover lige at få en sludder for en sladder med dig og høre, hvordan din onsdag den går, så er det altså ideen lige at få ekspederet den der popkop afsted. Vi har fundet en frisk en nede på lageret, og den er klar til aflevering. Nu er spørgsmålet så bare lige, om du kan høre i dine ører, hvad det her er for noget, ikke? Hvem er det, og hvad er det? Vi har fundet en lille bid af en sang der, som vi spiller her på stationen fra tid til anden. Hvor der også afslører, at den er fra 90'erne. Så vil jeg heller ikke sige mere. Hvem har været? Er det der dog for noget? Det er det, du skal fortælle mig. Og det kan du kun gøre ét sted, og det er på vores sædvanlige telefonnummer. Det er 70 220 900. Og den er åben fra nu, og til vi når hen til målstregen. 70 220 900. Knækken sang. Onsdag den 9. september er officielt sat i gang. Skynd dig at ringe og komme med en idé.

0: verden fra Dodo and the Dodos. Vi har prikket hul på verdens bedste lytteleg. Onsdagsudgaven af samme er i omdrejninger, og vi har en tanke om, at du måske kunne høre, hvad det her det var. Du skal lige ind over og fortælle mig det, og det skal du gøre på 70 220 900. Du skal være så velkommen. Der står et frisk eksemplar af popkoppen her, som det fysiske bevis på, at du har ørerne skruet rigtigt på. Lad os se, hvordan det går. Det er Topstart, og det er Henrik her. Godmorgen, godmorgen. Hvem taler vi med?
1: Godmorgen, Henrik. Du taler med Peter her.
0: Hej, Peter der, og velkommen Hej. Til programmet.
1: Tak for det. Nå. Jeg er glad for at komme igennem.
0: Jamen, du er altid velkommen, det ved du. Og så er det, hvis man ikke lige kommer igennem første gang, så kommer man det måske anden gang. Du skal bare holde dig til. Hvor er du henne, Peter?
1: Jamen, jeg sidder i Ishøj-sammenflætningen på vej mod København i den kendte kø.
0: Ja, den er der igen i dag. Ja, ingen surprises der. Så.
1: Nej, det er sgu være der, ikke?
0: Ja, men en meter for en meter, så tager vi den derhen af, og så når vi vel frem på et tidspunkt.
1: Præcis. Ja.
0: Så sidder du og lytter der og leger med i knækken sammen. Ja. Hvad kunne du høre der?
1: Jamen, jeg kunne høre Tasking Arta med Sleeping Satellite.
0: Kunne du alligevel det, Peter?
1: Nå. Ja.
0: Jamen altså, jeg må jo hellere lige skrive det ned, så. Den er da noteret her. Ja. Og så håber jeg, at der kommer lidt fremdrift i køen på et tidspunkt.
1: Jamen, det håber jeg også. Og jeg ved ikke, min telefonnummer. Kan I se telefonnummeret på skærmen?
0: Det er lige præcis det, jeg kan. Og så skriver jeg det ned, og så er vi i stand til at ringe tilbage til dig. Nu må vi lige se, om der bliver grund til det. Hvad siger du til den her lille en her, dig der sidder og lytter med lige nu? Der var knækket igen. Vi skal have sat en titel og en kunstner på. Og det kan du da lige så godt gøre. 70 220 900. Altså 70 220 900. Telefonen er åben. Skynd dig at ringe. Den er 16 over 8. Godmorgen.

0: Truly, madly, deeply. Her var Savage Garden. Og man vil jo truly, madly, deeply gerne lige have fat i den der popkop. Den står herovre og venter på dig, og den kan altså blive din, hvis du lige, skal vi sige, overmander dig selv og får ringet på 70 220 900 og fortalt mig, hvem og hvad er det der. Det er det, vi skal arbejde os hen imod, ikke? Titel og kunstner, at vi har brug for, og det kan kun afleveres på 70 220 900. Og telefonen blinker lystigt her. Det er dejligt. Lad os lige prøve at høre, hvem der ligger på den her linje. Det er Topstar. Godmorgen. Hvad er det her?
1: Ja, goddag. Jeg snakker med Rej.
0: Med Rej? Var det sådan?
1: Ja, jeg er Rej fra København.
0: Ja, hej Rej. Godmorgen og velkommen til. Jamen altså.
1: Jo, tak.
0: Hvordan staver du det? R-A-I hvad?
1: Sådan noget? E-D.
0: Okay, sådan der. Jeg skriver her. Og godmorgen med dig og velkommen til. Hvor ringer du fra? Fra København, siger du?
1: Ja. Jeg er fra København, fra Nordvest, eller jeg er på vej
0: fra
1: arbejde.
0: Ja, okay. Hvad skal du lave i dag? Hvad arbejder du med, Rej?
1: Jeg er SSB, jeg er gadeplansmedarbejder, så jeg skal ud og snakke med en masse unge mennesker, og prøve at se, om jeg kan hjælpe dem lidt på vej.
0: Okay, fedt. Ej, det er en god mission, du er på der, synes jeg.
1: Ja, den er et fantastisk job. Ja. Det er meget, meget, meget givende.
0: Okay, det må være givende, og så især, når det lykkes, ikke? Og der kommer nogle gode resultater ud af det.
1: Ja, lige præcis. Det er det, vi
0: sætter
1: i verden for. Det er
0: fantastisk. Fedt, mand. Fedt. Og så vil du gerne lige have en popkop med i hånden en gang imellem?
1: Ja, det kunne være dejligt nu, når jeg kom igennem.
0: Lad os høre, hvad har du til os?
1: Tasmin Archer, Sleeping Satellite.
0: Det skriver jeg lige ned en gang til, du. Sådan der. Så har vi Rej på listen, og så er spørgsmålet, om det er rigtigt svar, eller om vi havner et andet sted. Forløbig tak for budet, og held og lykke med virket i dag.
1: Jo, tak, og lige måde god dag.
0: Ja, lige måde du. Hej, hej.
1: Hej.
0: Farvel til Rej, som altså er ude på en rigtig fin mission der. Nå, Tasmin Archer, hun trender her til morgen med Sleeping Satellite. Det er den her lille en her. Hvad siger du til den? 70 220 900. Telefonen er pivåben, og der er god plads, så du ringer bare. Hvad vi snakkes ved lige om lidt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Så var det Thomas, Helmi og dagen efter dagen derpå, 8.29 på uret. Vi er lige midt i knækken sang og har smidt et lille bit øjeblik af en sang ud til dig, som lyder sådan der. Hvem og hvad kan det dog være? Det er det spørgsmål, vi forsøger at få besvaret her til morgen. Vi arbejder videre på projektet lige om et øjeblik.
1: Været på Pop FM.
0: Jeg har fået meldinger ud fra popperne om, at der er ved at være lidt solskin, hist og her. Og det er også det, vejrudsigten siger, lidt eller nogen sol her til en start først på dagen. Dog enkelte spredte byer, hvoraf nogen kan være ret kraftige og med torden. Vi får et sted mellem 13 og 18 grader i dag. I den trafikale afdeling, der går det sådan forholdsvis fornuftigt overordnet set. Der er lige kommet en melding ind nede om noget tabt gods nede på E55 fra Gedser mod Køge mellem 43 Nørre Alslev og 41 Vordingborg. Der er tabt gods, og du skal passe godt på, det er noget vejarbejdsmateriel, der er blevet påkørt, og vejhjælp er på vej for at få det samlet ind dernede. Så pas godt på dernede, og pas også godt på inde i København, der er et spor spærret inde på H.C. Andersens Boulevard, udadgående ved Nørre Farimarsgade. Der er sket et uheld der, og politiet har spærret et spor. Så er der sket et uheld på Låsbyvej i Vænk ved Skanderborg. Uheldet giver fortsat ekstra køretid på Låsbyvej. Lige nu starter køen ved Ballen og strækker sig forbi uheldstedet i Vænk. Så vis lige hensyn og kør forsigtigt der også. Ellers ikke nogen meldinger fra trafikken, så lad os skynde os tilbage til det.
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Gælder det, det er, og det er her, du lige skal gøre dig dine forhåbninger om at erhverve dig en popkop, hvis du ellers kan holde styr på, hvor det er, vi har lånt lidt af en sang henne. Så vi vil godt lige at koble titler og konster på. Det er din opgave. Og der var knækket lige en gang mere. Der er blevet ringet lystigt indtil videre, og vi har fået bud ind på Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Kan vi vide, om det fortsætter? Lad os lige hoppe på en linje her og høre, hvem der er med. Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvem er det?
2: Det er Charlotte.
0: Hej Charlotte, og velkommen her.
2: Mange tak.
0: Og hvor er du på vej hen?
2: Jeg er på vej på arbejde fra Holbæk mod Stenløse.
0: Holbæk mod Stenløse, og er solen fremme og begyndt at skinne?
2: Men, ja tak, der er også vinduesvæskerne kører, der er masser af vand hos stadigvæk, men solen skinner.
0: Okay, det er herligt. Charlotte, du sidder og lytter med der, og der var et eller andet, der vibrerede bekendt i ørerne på dig.
2: Ja, det var der. Det lød uendelig meget som Tasmin Archer med Sleeping Satellite.
0: Okay. Ja, er der noget særligt med den sang af dig?
2: Det er hun minder, så er man tilbage til 9. eller 10. klasse, må det faktisk være.
0: Okay.
2: Jeg tror faktisk, det er sangen, som jeg forbinder med 10. klasse.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Jamen, det er sjovt.
2: Det er gode minder.
0: Jamen, det er sjovt, at man har enkelte sange, som man kan hænge helt bestemte perioder op i sit liv.
2: Lige præcis. Og det skal jeg sige, at jeg har aldrig nogensinde ringet før, men da jeg hørte den sang, så tænkte jeg, det er sgu nødt til at prøve.
0: Det er sgu det er da sjovt, Charlotte. At det lige var i dag, den 9. september, at der kom en sang, som... men du har måske lyttet med før, og så aldrig lige fået taget dig sammen, eller hvad?
2: Jeg lytter altid, for det passer altid med, at jeg skal møde klokken 9 på arbejde. Så når jeg kører, så hører jeg altid Pop FM.
0: Ja.
2: Så jeg sidder altid og gætter med, jeg skulle aldrig ringe før.
0: Det blev i dag. Jamen, herligt at have dig med, og god tur og køre forsigtigt, ikke?
2: Tak skal du have. God dag til dig.
0: I lige måde. Hej.
2: Tak. Hej.
0: Farvel til Charlotte, og måske god dag til dig på telefonen. Det er 70-220-900, du skal ringe på. Hvis du også har en idé om dagens knæk, så skal du bare slå på tråden. 70-220-900 lige nu.

0: All I wanna do is make love to you. Her var Heart, og vi er i fuldste omdrejninger med at finde ud af, hvor vi har lånt denne her lille snas af en sang hen. Hvor kan det være, ifølge dine ører? Så skal du bare melde ind på 70 220 900, hvis du har en idé om det. Der er frit slag på telefonen, og der er pivåbent på linjerne. Vi har ikke hørt andet end Tasmin Archer og Sleeping Satellites, for dem, der har været igennem. Så lad os se, om det ændrer sig nu. Jeg har en gammel kending af programmet med på telefonen her. Det er Brian Jensen, og det er sgu da længe siden, vi har snakket med dig, Brian.
1: Ja, det er rigtig længe siden. Jeg stopper med at høre radio lige pludselig her.
0: Nå.
1: Og nu er jeg sidder i en bus, hvor jeg kun kan høre radio, så nu hører jeg radio.
0: Du er blevet medlem af ARA, eller sådan et eller andet. Det er anonyme radio, et eller andet afhængig, eller sådan noget. Og så hej alle sammen, jeg hedder Brian Jensen. Hej Brian!
1: Ja, det
0: er du holdt simpelthen op med at høre radio. Nå, nej, spøj til side. Det er da dejligt at have dig her igen, Brian. Hvad siger du til knækket?
1: Jamen, ligesom alle andre, så ser jeg Tasmin Archer og Sleeping Satellite.
0: Okay, jamen, dejligt. Ja. Arbejder du stadig med at køre rundt?
1: Ja, simpelthen. Jeg har hoppet lidt fra firma til firma, og nu er jeg tilbage til det gamle firma, og nu har jeg fået den fedeste chance op i Halsnæs Kommune.
0: Okay.
1: Så jeg ligger og banker rundt heroppe hele dagen.
0: Nå, det er skønt. Ja, men der er smukt.
1: Godt, så forsvandt det lige helt vildt meget.
0: Jeg siger, der er smukt deroppe, så det er dejligt.
1: Hallo?
0: Hallo, ja, kan du ikke høre mig? Hallo, Brian. Nå, der må være huller i forbindelserne. Jeg hopper lige herover. Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Camilla.
0: Hej, Camilla.
2: Godmorgen.
0: Kan du høre mig?
2: Ja.
0: Det er godt, fordi det kunne Brian ikke lige før. Nå, jamen, herligt. Der er noget, der virker. Herligt. Hvad kan du høre i knækket?
2: Jeg tænker, at Brian må være på en satellittelefon, fordi den sover.
0: Okay, fedt nok. Det kan være, ja.
2: Min satellite.
0: Der fanger jeg den. Jeg er ikke så hurtig i dag, Camilla. Jeg er ikke så hurtig i dag.
2: Du må have Anna tilbage på kontoret, du.
0: Ja, men altså, vi er lige syge, du. Så, men,
2: nej, det holder ikke.
0: Nogen skulle jo tage chancen her. Men ja. Vi prøver at få det til at køre, ikke?
2: Det er den, jeg smider på i hvert fald.
0: Ha' det godt.
2: Egentlig måde.
0: Hej.
2: Hej.
0: Der er stadig chance for lige at lege med, du.
3: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækkens sang.
0: Du skal bare ringe ind for de næste 5 minutter. Det er tidsgrænsen nu. Vi rammer slutspurten. Titel og kunstner på den der.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
10: Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: så kunne man da ikke ønske sig en federe musikalsk landingsbane ovenpå en hektisk omgang knækken sang. Her var Michael Jackson med Man in the Mirror. Nå, er det en mand, er det en kvinde, der kan se sig selv i spejlet og kalde sig selv for popcop-vinder i dag? Det finder vi ud af lige om lidt. Vi har jo leget lidt med tanken om, du kan høre hvor den der, den kom fra. Den der lille bid af en sang. Hvor har vi nappet den hen? Det er jo det, du skulle fortælle os. Og der er rimelig konsensus på budlisten her. Og så kan jeg også sige godmorgen igen til Rej, som var en af dem, der var igennem. Godmorgen, Rej.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Så velkommen tilbage til programmet.
1: Jo, tak. Tak skal du have.
0: Og jeg fornemmer sådan, du sidder og vibrerer en lille bit smule nu.
1: Jeg hopper og danser lidt. Jeg har aldrig nogensinde været igennem til noget som helst. Det er lidt sjovt, det her.
0: Hvor er det sket? Jamen, lad os lige få slået helt fast. Den der lille en der, den havde du en idé om?
1: Ja, Tasman Archer Sleeping Satellite.
0: Og den holder du fast i, den idé?
1: Den holder jeg 100% fast i.
0: Ved du hvad, det er sgu meget godt. Ja. Den er sgu da god nok, Rej. Så der er simpelthen en popkop på vej til dig nu.
1: Nej, hvor lækkert. Fantastisk.
0: Den skal du have med ud. Det står jo lidt i regelsættet, at man skal tage den med ud, vise den frem og give den nogle oplevelser. Og frem
1: jamen, den kommer med rundt. Ah. Jeg er udgående og udkørende, så den kommer med overalt.
0: Hvor er det stærkt.
1: Det er mit lille trofæ.
0: Ja, det bliver det. Og husk at, skal vi sige, vi lige holde den ved håndkraft. Ikke noget med at putte den i opperen, så forsvinder signalværdien.
1: Nej, men det er ikke noget problem, for jeg har ikke en opper. Så det er så det er meget nemt. Det er håndkraft.
0: Herligt. Ved du hvad, vi spiller Tasman Archer nu, og så siger vi tillykke med det. Hæng lige på, så får jeg ved, hvor vi sender popkoppen hen. Ja, Tasman Archer.

0: Sleeping Satellite, dagens knækker, der var Tasman Archer. Med den der lille bid inklusive. Herligt. Tak for deltagelsen. Tak til alle, der lige slog på tråden.
1: Det
0: var dejligt.
1: Det er godt humør. Og musik, du kender.
0: Og vi fortsætter dagens program lige om på den anden side af klokken 9 med en times topstart mere. Vi skal da lige tjekke, hvad Google siger og har sagt inden for de sidste 24 timer til os danskere. Hvad er vi interesseret os meget for? Det prøver vi lige at tjekke op på. Smut også en tur ud på Oslo-tavlen, så hold den lige her, hvis du vil være med. Lige efter nyhederne med Simon. Om et øjeblik.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få top.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
5: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba. Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Ruhlegaard. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. I den seneste PISA-undersøgelse, der får eleverne de laveste resultater i undersøgelsens historie. Og det gælder altså særligt læsning, men også i matematik og naturfag. Og derfor så er regeringen nu klar til at investere flere penge, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i går aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren så findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver altså flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, han bekræfter, at regeringen har garanteret de her nye investeringer, altså penge, der gerne skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Hvert år er der ca. 200 registrerede druknehændelser i Danmark. I halvdelen af tilfældene, der ender det med døden. Men det her antal, det skal altså nu halveres. Og derfor så samles Trygfonden og flere andre aktører i dag til en konference i København. Langt de fleste drukneulykker kan nemlig forebygges, det fortæller René Højer, der er projektchef i Trygfonden. Han peger på, at der i dag ikke er nogen regler og krav om at gøre nye havneområder sikre. Rusland lancerer nu et massivt investeringsprogram på 400 milliarder dollars for at gøre den nordlige sørute gennem Arktis til ryggraden i en ny transportkorridor. Projektet, der skal løbe frem til 2035, forbinder ruten med jernbaner, havne og industriprojekter. Danske eksperter så dog tvivl om realismen i det her gigantiske beløb og påpeger, at tidligere russiske strategier i regionen gentagne gange er fejlet. Projektet er stærkt afhængigt af udenlandske investorer, og selvom Kina udviser stor interesse for de her arktiske ruter, så ventes de altså at gå forsigtigt til værks. En ny undersøgelse, foretaget af forskere på Københavns Universitet for DR's forbrugermagasin Kontant, afslører, at 30 testede oksebøffer fra Rema 1000's Supreme-serie var så fordærvet, at de vurderedes som uegnet til konsum. Forskere peger på en alt for lang holdbarhed på op til 4 måneder som en væsentlig årsag. Både Danish Crown og Rema 1000 beklager det her forløb og oplyser, at serien nu er skiftet til kød fra Danmark og Tyskland, mens Danish Crown altså har strammet sin egen kontrol.
2: Været på Pop FM.
3: Det ser dejligt ud uden for vinduerne nu. Nu er solen for alvor sådan kommet igennem. Hvis man kigger lidt ud på det overordnede vejrkort, så ser det også ud som om det holder tørt de fleste steder. En enkelt by kan ikke udelukkes, og de kan også godt være kraftige, og der kan faktisk også godt være noget torden i det. Men lidt eller nogen sol får vi altså også i løbet af dagen, hvor vi havner et sted mellem 13 og 18 grader. Lige nu ligger vi sådan på en 12-15 stykker.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Ikke så meget Anna i dag, men en grovforkølet Henrik i studiet. Vi klarer den alligevel. Vi har lige en time tilbage på programmet. Vil du med ud på opslagstavlen, så er vi klar lige om lidt.

0: fra Halberg Larsen. Tak fordi du lytter med her i Topstart. Jeg sidder allerede og klukker, og det er fordi vi skal ud på opslagstavlen.
1: Topstart med opslagstavlen.
0: Og jeg tænkte nu her i Annas fravær, at vi lige kører lidt over i den humoristiske afdeling. Jeg har været i den Facebook-gruppe, der hedder Sjove Skilte og Slogans. Og tænker, at der kommer altså mange skægge ting op der. Og der er en frisk joke slået op derinde. En tømrer kommer ind og vil købe en pakke regeringssøm. Og ekspedienten siger, hvad er det for nogle tømmer? Og tømmeren siger, det er dem uden hoveder. Fandme god. Det er en rigtig god joke. Er der stemning for nogle flere? Jamen, det synes jeg, jeg fornemmer. Er der nogen, der vidste, at Bruce Lee havde en bror, der var vegetar? Han hed Broccoli. Kraft til vores sko. Det er rigtig god. Hvad kalder man en meget trænende, vandrende pind? Det er selvfølgelig en sportsgren. Og så var der min kammerat David, som mistede sit ID i går. Nu hedder han bare Dag. Således en tur på opslagstavlen i Annas fravær. Lidt dad jokes kan man jo altid lige bruge. Vi skal også lige ud på den store Google-søgemaskine og høre, hvad danskerne har interesseret sig for de sidste 24 timer. Vi kommer til det lige om lidt.

0: 74-75 fra The Connells her på Pop FM i Topstart, hvor jeg sidder alene i studiet, og vi kommer til det programpunkt nu, hvor vi spørger.
1: Hvad siger Google?
0: Og det kan jo så, altså normalt fungerer det jo på den måde, at enten jeg eller Anna har fundet tre overskrifter på Google, og så præsenterer vi den for hinanden, og så skal den anden prøve at regne ud, hvad der ligger bag ved de her overskrifter. Det kan jo godt være sin sag, når man sidder her alene. Så hvis vi nu laver en aftale om, at jeg lige lukker Google Trends op, og så finder jeg tre ting, og så lover jeg, at vi klikker på det, før vi lige mødes igen om lidt over en kop kaffe, og så finder ud af, hvad vi har tænkt om de her tre overskrifter. Hvad siger du til det? Skal vi gøre det på den måde? Jeg åbner Google Trends lige her. Sådan der. Og det allerførste, jeg kan se, det er Carola Häggkvist. Den tager vi. Nedenunder står der Stevie Wonder. Den tager vi sgu også. Og så PISA-undersøgelse 2026. PISA-undersøgelse 2026. Den tager vi også. De tre overskrifter der, hvad kan der ligge bag ved dem? Det kan du lige sidde og spekulere på. Så gør jeg det også. Og så åbner vi simpelthen Google Trends lige om lidt og finder ud af, hvad der egentlig ligger bag. Men lad os lige kigge på det om et øjeblik.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: 20 start julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
14: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: kampen i topstart klokken 6 her til morgen, og er derhen, hvor vi lige har en god halv times tid tilbage af programmet, ikke? Her tændte vi lige lanternen sammen med TV2 også. Og så tænker jeg lige, at vi tænder op for spørgsmålet en gang mere.
1: Hvad siger Google?
0: For det er jo det, vi plejer at gøre på den her tid i programmet, ikke? Og så er det normalt, sådan at Anna og jeg, vi sidder og skyder overskrifter over til hinanden. Og så skal man prøve at forholde sig til, hvad der er bag ved de der overskrifter, som vi danskere har interesseret os meget for inden for de sidste 24 timer på Google. Det er lidt svært, når man er alene, men vi har lavet en aftale, dig og mig, om at vi har taget Carola Häggkvist og Stevie Wonder, og så PISA-undersøgelse 2026, og så skal vi lige prøve at forholde os til dem. Så må vi lige klikke undervejs, og så se, hvad det egentlig handler om, i forhold til, hvad vi troede, det var. Du kan godt huske Carola Häggkvist, ikke? Svensk Grand Prix. Svensk sangerinde, kendt for sine meritter i Melodi Grand Prix sammenhæng, har også vundet det nogle gange, og alting dygtig sangerinde. Jeg tænker måske, at Carola Häggkvist har fået frataget sine sejre i Melodi Grand Prix sammenhæng, fordi det viste sig, at hun var dopet, dengang hun var med i Melodi Grand Prix. Kan det have sin rigtighed, eller hvad? Vi klikker lige på Carola. Nej, det har ikke noget med noget at gøre. Så den skal jeg lige have en for. Nej, det er noget med, at Carola har udgivet en selvbiografi, som er kommet ud her. Og jeg kan se, at den bliver ikke særlig godt modtaget rundt omkring i Sverige. Borås Tidning har skrevet, at Carolas biografi er aldeles for meget. Præcis ligesom hende selv. Det er en af reaktionerne på Carola Häggkvists nyhedsudgivende selvbiografi. Okay, så det var der, vi skulle hen med Carola Häggkvist. Hvad er det så med ham der, Stevie Wonder der? Han har jo lavet nogle fuldstændig vidunderlige sange til os, og mange af dem er jo samlet på det der legendariske album, der hedder Songs in the Key of Life. Ikke lige den her, men det må have noget at gøre med, at han kommer i Royal Arena her og spiller. Den poppede jo lige op i går, den der, og der er kun en måned til, han er her lige pludselig. Og så er der lige pludselig Stevie Wonder-koncert i Royal Arena. Hvor kom det lige fra? Kan det være rigtigt? Det må vi jo erkende, at den er sgu god nok. Den ramte vi lige begge to, den der. For den går jeg da også ud fra, at du havde. Men er det rigtigt? Og billetsalget til Stevie Wonder-koncert, det er noget med 50-året for det der fantastiske album, som fejrer jubilæum der, Songs in the Key of Life. Billetsalget til koncerten går i gang her, når klokken bliver 10, så det er nok med at være lidt hurtigt ved havelån der. Jeg kunne forestille mig, at det kommer til at gå rimelig stærkt med at få solgt de der billetter. Nå, så har vi en overskrift tilbage. Det er PISA-undersøgelse 2026. Og der tror jeg jo, at det har noget med det skæve tårn i PISA at gøre. Man undersøger det jo hvert eneste år. Er det begyndt at hælde mere, eller er det begyndt at hælde mindre, eller hvordan og hvorledes? Er der i virkeligheden plads til alle de turister, der stiller sig op og laver den der med, at det er som om, at de står og støtter det skæve tårn i PISA eller et eller andet? Er det der, vi er? Det er det sgu nok ikke. Nej, det var det ikke. Det er noget med den undersøgelse der bliver lavet hvert år. Hvordan det går med, skal vi sige, de unge menneskers tilstand, kloghedsmæssigt osv. Hvordan ligger læringsniveauet, og hvor kloge er vores håbefulde ungdom herhjemme? Det har noget med det at gøre. Ja, det er det. På en skole på Østerbro er eleverne også blevet dårligere til at læse, kan jeg se. Den artikel i Politikken, der er. Det handler altså om den der årlige PISA-undersøgelse. Det har ikke noget med det skævtårn i PISA at gøre. Så den fik vi ikke, hverken du eller jeg. Men det var, hvad siger Google for i dag? Vi prøver igen i morgen, og hvem ved, måske er vi fuldtalt i programmet og kan gøre det på rigtig vis. Vi ser, hvad der sker. Og så spiller vi os lige hen på en afslutning i programmet her, nemlig en topsamling, kommer vi snart til. Skal vi også lige have fat i. Og så skal vi høre god musik fra Sunsets, der har Chris Amu med på YouTube og Everything. Det bliver lige efter den her fra Genesis.

0: En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.
1: Yes, sirs, og topstart på Pop FM. Ja, det er jo en gave. Undskyld, der var lige... der skulle jeg lige af med noget der. Undskyld. Det er jo en gave at få lov til at sidde og lave det her program, ikke? Og specielt lige at få mærket en gang imellem, hvilken, skal vi sige, effekt og hvilket impact det kan have på dem, der sidder og lytter med. Jeg har et super eksempel på, at vi har fået nogen til at gøre noget for første gang her i dag. Når vi lige rammer en topsamling om et øjeblik. Lyt med, hvis du vil høre hvordan.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Along. Og med den, der nåede vi hen til...
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
0: Sidste programpunkt i topstart i dag. Og det er jo en sand gave at få lov til at sidde og mærke, hvilket, skal vi sige, indtryk man gør på folk sådan en morgen her. Vi har faktisk fået to mennesker, uden selv at vide det, til at gøre noget for første gang. Vi lejede jo knækken sang, havde den her... Lille en i spil der, og der spurgte jeg Charlotte, hvad det var med hende og den sang.
2: Det er hun minder, så er man tilbage til 9. eller 10. klasse, hvor det faktisk er.
0: Okay.
2: Jeg tror faktisk, det er sangen, som jeg forbinder med 10. klasse.
0: Er det rigtigt?
2: Ja,
0: det er sjovt.
2: Det er gode minder.
0: Jamen, det er sjovt, at man har enkelte sange, som man kan hænge helt bestemte perioder op i sit liv.
2: Lige præcis, og hvordan skal jeg sige, at jeg har aldrig nogensinde ringet før, men da jeg hørte den sang, så tænkte jeg, ej, det er sgu nødt til at prøve. Og jeg lytter
0: altid, for
2: det passer altid med, at jeg skal
0: møde
2: klokken 9 på arbejde. Så når jeg kører, så hører jeg altid
0: pop FM. Ja.
2: Så jeg sidder altid og gætter med,
0: at
2: jeg
0: skulle
2: aldrig ringe før.
0: Og det var så første gang, Charlotte gjorde det, og så fik vi en snak om det ud fra den der lille bid der. Som vi jo havde som, skal vi se, hovedomdrejningspunkt i knækkensangen, hvor vi skal have titel og kunstner koblet på. Og det kræver jo, at vi ringer til en vinder, og det gjorde vi også i dag. Jeg fornemmer sådan, at du sidder og vibrerer en lille bit smule nu.
3: Jeg hopper og danser lidt. Jeg har aldrig nogensinde været igennem til noget som helst. Det er lidt sjovt, det her.
0: Hvor er det skægt. Jamen, lad os lige få slået helt fast. Den der lille en der, den havde du en idé om?
3: Ja, Jasmin Archer's Sleeping Satellite.
0: Og den holder du fast i, den idé?
3: Den holder jeg 100% fast i.
0: Ved du hvad, det er sgu meget godt. Ja. Den er sgu da god nok, Rej. Der er simpelthen en popkop på vej til dig nu.
3: Nej, hvor lækkert. Fantastisk. Den kommer med rundt. Jeg er udgående og udkørende, så den kommer med overalt.
0: Hvor er det stærkt.
3: Det er mit lille trofæ.
0: Ja, men det bliver det. Sådan kan det gå. Rej, aldrig nogensinde været igennem til noget som helst før, og vundet noget, og så var andre lige tøstige. Og tillykke med popkoppen. Og tak til snakken. For snakken til alle. Der er topstart igen i morgen. Ha' det godt.

0: frostuheld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Du er
12: på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Paracetamol under graviditeten kan muligvis påvirke udviklingen af barnets kønsorganer. Det tyder ny forskning fra Rigshospitalet på. Piger, hvis mødre havde taget paracetamol, havde i gennemsnit 41% mindre æggestokke, færre æg og en mindre livmoder. Hos drengene var testiklerne i gennemsnittet 8% mindre. Forskerne mener derfor, at der kan være behov for bedre information om brugen af paracetamol under graviditet. De understreger dog, at der er brug for mere forskning for at fastslå sammenhængen. Sikandar Siddique er på vej ud af Københavns borgerrepræsentation. Frie Grønnes leder har nemlig tabt sin anke i sagen om, hvorvidt han reelt boede i København op til kommunalvalget. Det skriver Ekstra Bladet. Digitaliseringsministeriet fastholder dermed kommunens afgørelse om, at han ikke var korrekt registreret. Siddique vil ikke gå videre til domstolene, og derfor ventes hans suppleant at overtage pladsen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er ankommet til Norge. Han skal deltage i kong Haralds begravelse, som finder sted i dag kl. 13. Det oplyser det norske statsministerium i en pressemeddelelse. I aftes der mødtes Zelensky med Norges statsminister Jonas Gahr Støre for at tale om militærstøtte til Ukraine. Til begravelsen der deltager en lang række statsledere og kongelige. Fra Danmark deltager blandt andet kong Frederik, dronning Mary og statsminister Mette Frederiksen. Det bliver sværere at bestille en flextur i Midtjylland. Midttrafik lukker nemlig for almindelige flexture på hverdag mellem kl. 10 og 16. Det oplyser Trafikselskabet i en pressemeddelelse. Årsagen er, at Midttrafik lige nu mangler omkring hver fjerde vogn, efter at flere leverandører har fået beslaglagt midler, som led i en politiefterforskning.
1: Været på Pop FM.
2: I dag bliver det en blanding af sol og spredte byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Mod øst bliver det mere skyet med stedvis regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
4: Rigtig god onsdag formiddag og velkommen. Jeg er Lars Johansson, og også beredt med alle de gode sange, der får formiddagen til at glide lidt lettere, ikke? Vi skal høre Bon Jovi herinde længe, men allerførst er det her Eurythmics, så There Must Be An Angel Playing With My Heart.

Dave Stewart og Annie Lennox til sammen Eurythmics, so there must be an angel playing with my heart. Lige her på Pop FM. Det er den 10. september, venner. Vi er på den dag, som jeg ikke kalder onsdag, men halvvejsdagen. Nu går det kun en vej, og det er fremad. Yes, frem mod weekenden, ikke? Og jeg har dig i hånden frem til klokken. Den bliver 12 her til formiddagen. Sørg for, at formiddagstimerne glider lidt nemmere, ikke? Med masser af fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne. Det er musikken, du kender. Det er jo så også på Pop FM. Og lige nu sammen med Bon Jovi og Living on a Prayer.

0: Duran Duran og Ordinary World fik du lige her på Pop FM til din onsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson. Og hey, hvis du lige giver mig en kort øjeblik, så er jeg klar med Bono og resten af drengene i YouTube. Vi skal høre With or Without You. Det er om et kort øjeblik her på Pop FM.
1: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Tyvstart julen i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
17: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
18: Vi ved, du holder meget af musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vil du have mere af det, så skal du lytte med mellem 7 og 8 i morgen.
17: Top Starts torsdagstolk. Top Start.
18: Vi sætter 6 måneders Rio Premium på højkant, så du kan skifte reklamerne ud med mere god musik. Vær med fra starten.
17: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Bangles og Manic Monday lige her på Pop FM. Rigtig god onsdag. Jeg er Lars Johansson. Jeg ved ikke, hvordan du har det med din bil. For mange, der er det jo egentlig bare et køretøj, der bringer en fra A til B. Spørger du Per Jesle og Maria Fredriksson, så bruger de også bilen som soveværelse.

0: Klassiker fra dengang, tøsedrengene og indianere. Et nummer, der i virkeligheden stadig holder, når jeg holder fest derhjemme. Du er på Pop FM, jeg er Lars Johansson. Giv mig lige et kort øjeblik, så er jeg klar med et kæmpe nummer fra 90'erne, slut 90'erne. Nemlig Mere, og It's All About The Money, om et øjeblik her på Pop FM.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
17: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Du er på Pop FM. Hør humør og musik, du kender.

Mere og it's all about the money, og det har hun jo i virkeligheden ret i. Hvis ikke det handler om penge, så tror jeg, vi alle sammen lavede noget andet lige nu. Så var vi måske under lidt varmere himmelstrøg, og måske stod tæt ved den stråtægte bambusbilbar, og så lige fik os en lille pina colada, eller hvad du nu har lyst til. Måske lige tidlig nok på dagen til en pina colada. Bevares. Jeg er med dig frem til klokken, det bliver 12 med masser af fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne. Sange med masser af indbygget minder, vi skal høre. Titelnummeret til en stor dansk filmsucces, nemlig Den Eneste Ene. Shirley og Jonas Winge Leisner, Don't Look for Love, den kommer om lidt. Allerførst, Daryl Hall og John Oates sammen. Og Maneater på Pop FM.

0: Rigtig god onsdag. Du er på Pop FM. Godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne her. Der var det Huey Lewis and the News. Og Stop With You. Og vi er på vej fremad mod 11-nyhederne, men inden vi skal have nyhederne, så er jeg en kæmpe danseklassiker klar til dig her lige om et øjeblik fra Rufus og Chaka Khan sammen. Vi skal høre Ain't Nobody om et øjeblik.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på T.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 30 ud af 30 bøffer fra Rema 1000 var fordavet og uegnet til at spise. Det viser en test, som forskere fra Københavns Universitet har lavet for DR. Bøfferne kom fra Uruguay, var pakket ind hos Danish Crown og købt i 5 forskellige butikker. Forskerne fandt i gennemsnit 300 millioner bakterier per gram kød, som er langt over grænsen for, hvornår der er tegn på fordav. Danish Crown beklager resultatet og har siden skærpet sin kontrol. Rema 1000 sælger ikke længere kød fra Uruguay og er skiftet til kød fra Danish Crowns egne slagterier. Lavere moms på mad er en dårlig måde at hjælpe danskerne, der er presset af høje priser. Det vurderer den internationale valutafond IMF i en ny gennemgang af dansk økonomi. Det skriver DR. Ifølge IMF så vil en lavere fødevaremoms koste staten mange penge og samtidig gavne danskere med høje indkomster mest. Fonden foreslår i stedet at give økonomisk hjælp direkte til dem, der har de laveste indkomster. Dansk politi hjælper i dag Norge med en af de største politiaktioner i landets historie. Omkring 3.000 norske betjenter er på arbejde i forbindelse med Kong Haralds begravelse i Oslo, og de får hjælp fra både Danmark og Sverige. Den massive sikkerhed skyldes de mange statsoverhoveder og regeringsledere, som deltager. Derfor er store dele af Oslos centrum også lukket for biler og cykler. Flere værnepligtige vælger at fortsætte i forsvaret, når værnepligten er slut. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik. Blandt de mænd, der aftjener værnepligten i 2022 og 2023, der var mere end hver fjerde stadig ansat 2 år senere. For 10 år siden, der galt det kun omkring hver sjette. Ifølge Danmarks Statistik, så skyldes udviklingen blandt andet, at forsvaret rekrutterer flere, og derfor kan tilbyde flere værnepligtige en stilling.
0: Vejret på Pop FM.
1: I dag bliver det en blanding af sol og spredte byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Mod øst bliver det mere skyet med stedvis regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo.
3: Således også opdateret, og så er det ellers min tur til at fylde din radio med masser af skønne sange fra 80'erne og 90'erne. Lige meget over The Never Ending Story, det der har jeg klar til dig her lige med et øjeblik. Allerførst er det her Søs Finger og Kunne Kysse Far.

0: godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi er på B5. Det var Sandra og Maria Magdalena. Og hvis du ellers holder radioen her hos mig, så tager jeg dig lige med til 90'erne. En af de helt store svenske grupper, der hittede i D10. Ace of Base nærmest ejede starten af 90'erne. Ikke? Vi skal høre All That She Wants om et øjeblik.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
10: Du har mistet dit

0: Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

Dying All That She Wants, Wheel of Fortune og hvad der nu ellers var af store hits fra Ace of Base. Jeg var lige på Pop FM, onsdag formiddag. Yes, vi er halvvejs. Og jeg ved godt, at der stadig lige er et par dage, men sådan rent mentalt, så føler vi jo bare, at vi er super duper tæt på den der weekend, ikke? Sådan har jeg det i hvert fald altid, når man rammer onsdagen. Lige nu her byder jeg på et fantastisk nummer fra French Girl. Det her,

Cone og Walking in Memphis var det lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Hvis du også føler, at du begynder at være sådan en lille smule småsulten, så er der heldigvis ikke lang tid til. Og Freja er her også, når klokken den er 12 med dagens frokost top 3. Så vi lige kan nyde maden sammen med tre fantastiske sange, ikke? Lige nu her, der byder jeg på Back to Back. Og klassikeren Jonathan.

0: de er der altså alle sammen. Sangene, du kender fra 80'erne og 90'erne via Pop FM, er Back to Back og Jonathan. Og lige om et øjeblik, der er klar med et nummer, som jeg har danset utrolig meget til. Den er fra Michael Jackson. Vi skal om lidt høre Remember the Time.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Du er på Pop FM. Hør og musik, du kender.

Ja, man troede først, det var i Kardashians, den kom frem allerførste gang. Men Michael Jackson dyrkede den allerede dengang her i start 90'erne. Ikke? Do you remember the time? Fik du lige her på Pop 5 til din onsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson, klar med et klasse nummer om lidt fra Steve Winwood. Vi skal høre High Alone. Her er allerførst Tina Turner og Private Dancer.

0: Don't Speak var det her fra No Doubt på Pop FM til din onsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson og tjekker også ud for nu. Freja er klar med dagens frokost top 3 her lige om et øjeblik. Og så hvad der egentlig bare ønsker en fortsat god onsdag. Vi kan lyttes ved igen i morgen, når klokken rammer 10.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
21: Parkman.
20: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
23: Vi ved, du holder meget af musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vil du have mere af det, så skal du lytte med mellem 7 og 8 i morgen.
22: Topstarts torsdagstolk.
23: Vi sætter 6 måneders Rio Premium på højkant, så du kan skifte reklamerne ud med mere god musik. Vær med fra starten.
22: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Lokomotivfører oplever markant flere farlige situationer ved landets jernbaneoverkørsler. Sidste år blev der registreret næsten 550 såkaldte nervedulykker. Det er en stigning på 75% i forhold til året før. Det skriver Bane Danmark i en pressemeddelelse. Det er især cyklister og fodgængere, der krydser sporene, selvom klokkerne ringer og lysene blinker. En undersøgelse fra Trafikstyrelsen bekræfter den farlige adfærd. Her svarer hver femte fodgænger nemlig, at de vil krydse sporet trods advarsler, hvis de ikke kan se eller høre et tog. Derfor lancerer Bane Danmark nu en kampagne, der skal få folk til at vente. Ud af de 200 druknehændelser, der hvert år bliver registreret i Danmark, der ender halvdelen med dødsfald. Og det tal skal halveres, hvis det står til Trygfonden. Derfor samler fonden i dag en række organisationer til en konference om, hvordan flere ulykker kan forebygges. Ifølge Trygfonden kan langt de fleste nemlig undgås. Fonden peger blandt andet på bedre sikkerhed ved havnene, hvor der i dag ikke er krav om eksempelvis redningsstiger eller andet redningsudstyr. Et forsøg på droneangreb mod en tysk lufthavn var planlagt i Rusland i flere måneder. Det siger Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i dag. Og det skriver nyhedsbureauet Reuters, at sagen handler om en sprængladet drone, der i august blev fundet nær et ukrainsk fragtfly i Leipzig. Ifølge forbundskansleren var angrebet målrettet Tyskland, og det var et rent tilfælde, at ingen kom til skade. Rusland afviser at være involveret i hændelsen, men Friedrich Merz understreger, at Tyskland vil fortsætte sin støtte til Ukraine. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet, efter hun fik et ildebefindende søndag. Det er nu fjerde dag, hun er indlagt. Kongehuset har tidligere oplyst, at dronningen har fået en ny blodindsamling ved hoften og er lettere dehydreret, men hun er ved godt mod. Indlæggelsen betyder, at den 86-årige dronning ikke deltager i kong Haralds begravelse i Oslo i dag.
0: Været på Pop FM.
1: I dag bliver det en blanding af sol og spredte byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Mod øst bliver det mere skyet med stedvis regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB+, og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser fra

0: Freddie Mercury, Living on My Own.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Fordi at klokken den har passeret 12. Og når det sker på sådan en dejlig, hellig onsdag, så betyder det også, at du skal have lidt frokostmusik til at få maven og øregangen fulde. Og det er det, jeg leverer her. Mit navn er Freja. På en tredjeplads ved du Freddie Mercury. Vi går straks videre til nummer 2. Du skal have noget at tygge videre på. Baltimore, Tarzan Boy.
1: Pop FM, frokost top 3. Nummer 2.

0: Tracy Chapman. Fik du noget fast car?
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og hjertelig velbekomme, fordi nu er vi sådan set igennem frokost top 3'en for i dag. Den startede hos Freddie Mercury, Living on My Own, Baltimore, Tarzan Boy på en anden plads, og en første plads til Tracy Chapman. Det var fast car, og således så håber jeg, at du er rustet til resten af dagen, i hvert fald de forkommende timer, hvor jeg får lov til at sidde med. Jeg har den til klokken 2. Min op, det er Freja Eders Ramazzotti på vej.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
17: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
18: Hej.
17: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
18: Så du gas på mig?
17: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
19: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Vi er godt humør og musik, du kender.
1: Pop FM.

Eros Ramazzotti. Lidt eftermiddagskreds på Pop FM. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Lige skal have lidt underholdning de næste par timer, så er det i mit selskab. Mit navn er Freja, og det er altid en fornøjelse at få lov til at hygge om dig. Og hygge, det skal vi i hvert fald forbedre den grå, efterårsagtige stemning. Tips og tricks til, hvordan man gør det, det kan du dele inde på Pop FM's Facebook-side. Der kan jeg allerede se, der er kommet en del ind, så det tager vi lige om lidt en lille smagsprøve på. Lidt kærlighed til efterår skal sendes ud i æteren. Nu skal først have Phil Collins med Two Hearts. Bagefter venter Take That med Back for Good.

for Guds lidt onsdagskreds til dig her på Pop FM. Take that, var det mit navn, det er Freja. Og vi skal også kredse lidt om os selv. Vi skal have nogle gode tips og tricks til at komme, hvis ikke igennem efteråret, så i hvert fald gøre det lidt hyggeligere undervejs. Fordi der er lange udsigter til, at vi igen får den der helt friske forårskådhed efteråret sat ind. Og vi skal nyde det på alle ledere og kanter. Og du er meget velkommen til at skrive, hvad du gør for at gøre det lidt nemmere inde på Pop FM's Facebook-side, som den gode Jette Andersen har gjort. Og der er Jette og jeg, vi tænker jo ens. Vi har faktisk lige præcis samme holdning til det her, fordi hun skriver, efter en lang gåtur, uanset vejret, så er det lys i vinduet og hækletøjet frem og høre radio. Jeg kan bare sige, tjek, tjek, tjek. Den der med at gå en tur, når man er på vej hjem, ved man, det er hårdt, det er regn, det er måske fuldstændig drivvåde sko, men du er på vej hjem, og lige om lidt, så kan du få alt det våde tøj af. Putte dig under et tæppe med en kop te, lige få lidt lys i vinduet, og så ikke mindst hækletøjet. Altså, jeg er gået i fuld hækle, strikke, kreativs mode, der er garn over det hele i min lejlighed. Det kan også være, der er det hos dig. Måske er det noget helt andet, der skal til, før dit efterår det får en anden glød. Skriv det inde på vores Facebook-side, pop5.dk. Jeg er der, Starship.

0: Nothing's gonna stop us now. Det var Starship på Pop FM. Ordet vamset, synes jeg, vi får brugt for lidt. Heldigvis så har Pernille fået det reintroduceret i mit ordforråd, og vi skal høre, i hvilken sammenhæng hun har gjort, hun har skrevet en kommentar inde på Pop FM's Facebook-side, efter du har hørt 7 Seconds.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få
6: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
9: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Pop FM.

7 Seconds. Byggen på Pop FM en onsdag eftermiddag, og jeg siger jo aldrig nej til at spacere en tur ind på ordnet.dk. Bare lige for at slå noget op, lige for at være sikker på en definition. Altid godt lige at udvide horisonten en lille smule, og det var bare en eftersikring, for jeg er ret sikker på, at jeg ved, hvad ordet vamset betyder. Nu har Pernille brugt det i en kommentar inde på Pop FM's Facebook-side. I hendes tip til lige at holde efteråret i det hyggelige hjørne, skriver hun, et vamset tæppe, en rigtig god kop te, sterillys og en god bog, seriefilm. Og så skriver hun jo, at elsker efteråret. Det er min yndlingsårstid. Igen, Pernille, jeg er med dig. Der er tjek, tjek, tjek hele vejen ned. Og især ordet vamset, synes jeg, vi skal have med ind. Og det passer faktisk så utrolig godt til efteråret, at når man går ind på ordnet.dk, så er en af definitionsmåderne, der har jo altid den der lille sætning, der hører til et ord, for ligesom at forstå det i en form for sammenhæng. Efterårsmoden er blød og vamset, og det bløde kaninskind giver fødderne det helt rigtige look. Og det er så en henvisning til et bad. Perfekt, at vamset simpelthen er så passende til efteråret, at det indgår, at efterår indgår i beskrivelsen af selve ordet. Så det skal vi bare have skruet op for vamsede tæpper. Hvis du ikke er til det vamsede, men har et andet bud, så er du altid velkommen ind på Pop FM's Facebook-side. Michael Cimello lige nu. Maniac. Rosanna.

0: Godt humør, musik du kender, Toto leverer varme, Rosanna. Du er på Pop FM. Der er Call Me, inden du skal have et nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Jeg vender retur på den anden side af klokken 1 med Rock Casino.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
9: IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at...
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Lokomotivfører oplever markant flere farlige situationer ved landets jernbaneoverkørsler. Sidste år blev der registreret næsten 550 såkaldte nervedulykker. Det er en stigning på 75% i forhold til året før. Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Det er især cyklister og fodgængere, der krydser sporene, selvom klokkerne ringer og lysene blinker. En undersøgelse fra Trafikstyrelsen bekræfter den farlige adfærd. Her svarer hver femte fodgænger nemlig, at de vil krydse sporet trods advarsler, hvis de ikke kan se eller høre et tog. Derfor lancerer Banedanmark nu en kampagne, der skal få folk til at vente. Ud af de 200 druknehændelser, der hvert år bliver registreret i Danmark, der ender halvdelen med dødsfald. Og det tal skal halveres, hvis det står til Trygfonden. Derfor samler fonden i dag en række organisationer til en konference om, hvordan flere ulykker kan forebygges. Ifølge Trygfonden kan langt de fleste nemlig undgås. Fonden peger blandt andet på bedre sikkerhed ved havnene, hvor der i dag ikke er krav om eksempelvis redningsstiger eller andet redningsudstyr. Et forsøg på droneangreb mod en tysk lufthavn var planlagt i Rusland i flere måneder. Det siger Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i dag. Og det skriver nyhedsbureauet Reuters, at sagen handler om en sprængladet drone, der i august blev fundet nær et ukrainsk fragtfly i Leipzig. Ifølge forbundskansleren var angrebet målrettet Tyskland, og det var et rent tilfælde, at ingen kom til skade. Rusland afviser at være involveret i hændelsen, men Friedrich Merz understreger, at Tyskland vil fortsætte sin støtte til Ukraine. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet, efter hun fik et ildebefindende søndag. Det er nu fjerde dag, hun er indlagt. Kongehuset har tidligere oplyst, at dronningen har fået en ny blodansamling ved hoften og er lettere dehydreret, men hun er ved godt mod. Indlæggelsen betyder, at den 86-årige dronning ikke deltager i kong Haralds begravelse i Oslo i dag.
0: Været på Pop FM.
2: I dag bliver det en blanding af sol og spredte byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Mod øst bliver det mere skyet med stedvis regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Rock Casino og All My Love eftermiddagen fortsætter på Pop FM. Du er med, det er jeg glad for. Mit navn er Freja. Du skal have noget god musik med på vejen, enten på arbejdspladsen eller hvad der nu er sådan derimellem. Det kan være, jeg lige har ramt det der lille bitte pusterum, hvor du bare lige skal trække vejret fra A til B et eller andet sted. Og det gør vi så sammen med Irene Cara, Fame, efter Jessica Folte med How Will I Know Who You Are.

0: på lidt mere hyggelig vis. Det er Marianne, der har skrevet det ind på Pop FM's Facebook-side, og det er så genialt, at... Ja, men genialt og indlysende, at jeg nærmest er sur over, at ikke har tænkt over det selv. Efter The Rhythm of the Night, så dykker vi lige ned i Mariannes kommentar.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.

0: du kan få lave priser.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

And the Rhythm of the Night. Også lidt rytmer til din onsdag eftermiddag her på Pop FM. Kære Marianne Hansen, der har skrevet inde på Pop FM's Facebook-side en kommentar, som jeg vil sige er decideret genial. Tusind tak for den, fordi der er et tip her, som er så åbenlyst, så indlysende, så ja, selvfølgeligagtigt, at jeg ikke forstår, og jeg ikke har tænkt over det selv. Men Marianne er kommet med et tip til at få lidt hygge ind i efterårsmånederne. Hun skriver, når efteråret begynder at vise sig fra sin våde, blæsende og kølige side, kan jeg finde på at bage lidt til fryseren, så jeg altid har noget lækkert netop til sådan nogle dage, hvor jeg nyder lidt varm chokolade eller kaffe. Marianne, er det bare mig, som aldrig havde tænkt over, at man selv kan sørge for frossen hjemme bag? Det er det højst sandsynligt måske, at jeg er den eneste, som ikke har kage liggende derhjemme i fryseren lige nu, men det skal jeg da have efter i eftermiddag. Fryse noget ned, så man har lidt også til de dage, hvor det bliver en lille smule træls at gå ud og begynde at svinge både mel og decilitermål og måske ikke har nogen æg tilbage. Igen, åbenlyst, men dejligt lige at få sådan et tip med ind i bunken. Og hvis du også sidder med sådan et godt tip, som Marianne havde, så skriv det ind på Pop FM's Facebook-side. Wham! Lige nu en nice little penguins med flying lige bagefter.

Nice Little Penguins, Flying fik du på Pop FM. Godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lad os da tage et lille spring frem og tilbage. Først 80'erne, The Bangles, Eternal Flame. Og så venter 6 was 9 på dig med Drop Dead.

0: 6 was 9, Drop Dead Beautiful, var det på Pop FM. Og jeg håber, du har en god eftermiddag. Den fortsætter med mere god musik. Whitney Houston har jeg til dig med I Wanna Dance With Somebody. Lige op og få fuserne i gang. Eventuelt strukket ryggen. Lav den der rygøvelse, som du ved, du skal lave. Hvis jeg nu lover at gøre det med, så jeg har prøvet lige at få rettet ryggen lidt op, så gør vi det sammen til Whitney Houston, og så venter der også lidt Peter Andre på dig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej. Jeg har vundet 1 million.
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne. Så du kan få lave priser.
19: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
20: Vi ved, du holder meget af musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vil du have mere af det, så skal du lytte med mellem 7 og 8 i morgen.
19: Topstart torsdagstolk. Topstart.
20: Vi sætter 6 måneders Rayo Premium på højkant, så du kan skifte reklamerne ud med mere god musik. Vær med fra starten.
19: Top.

lovet lidt dans, eller i hvert fald lidt rygøvelser. Prøvet at få gang i noget, der kan hjælpe mig med at få rettet ryggen lidt mere. Sikkert især herude på efterårsmånederne, hvor man begynder at krumme sig lidt mere sammen, skal man have noget, der modvirker det. Og hvad er bedre at gøre det slags til, end lige at få Whitney Houston sat i gear? Det gjorde vi her på Pop FM, og ikke at jeg skal bestemme, hvad det er, du skal foretage dig. Du beslutter det fuldstændig selv. Jeg er ret sikker på, at du har mere styr på det, end jeg har. Men der er flere muligheder for at bevæge sig lidt. Efter Peter Andres Mysterious Girls, så får du blandt andet

0: YouTube om lidt med One. Det skal du have, inden du får et nyhedsoverblik. Og en lille Lars, han venter på den anden side af klokken 2.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
17: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
0: i arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Paracetamol under graviditeten kan muligvis påvirke udviklingen af barnets kønsorganer. Det viser ny forskning fra Rigshospitalet. Hos piger, hvis mødre har taget paracetamol, var æggestokkene i gennemsnit 41% mindre, og de havde færre æg og en mindre livmoder. Hos drengene var testiklerne også i gennemsnit mindre. Forskerne efterlyser derfor bedre information om brugen af paracetamol under graviditeten. De understreger dog, at der er brug for flere studier, før man kan fastslå en sammenhæng. Socialdemokratiet vil indføre videoovervågning i flextrafik for at øge sikkerheden for både passagerer og chauffører. Kravene skal være de samme, som allerede gælder for taxaer. Det fortæller partiets trafikordfører Bjørn Brandenborg. Forslaget kommer efter flere sager, hvor passagerer er kommet til skade og er en del af større opgør med svindel og dårlige arbejdsforhold i branchen. Socialdemokratiet vil også kræve, at chaufførerne har en ren straffetest og taler tilstrækkeligt dansk. Handelskrigen mellem USA og Canada bliver nu yderligere optrappet. USA forbyder import af en række kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og motorcykler. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters. Samtidig bliver flere kanadiske varer pålagt 50% i told. USA mener, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Forbuddet kommer blot et døgn efter, at Canada indførte gengældelsestold på amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollar. 1,3 millioner danskere bliver nu inviteret til vaccination mod influenza og covid-19. Det sker, fordi sæsonen for luftvejsinfektioner nærmer sig alle på 65 år, og derover kan fra i dag forvente en invitation, oplyser Sundhedsstyrelsen. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud, men de skal selv bestille tid. Ifølge Sundhedsstyrelsen stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen, og derfor anbefales ældre at tage imod vaccinationen.
2: Været på Pop FM.
3: Lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige og nogle steder ledsaget af torden. Temperaturer lige nu mellem 13 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Og jeg kan bekræfte, at græsset er grønnere over på den anden side. Jeg kan se det herfra. Nok mest fordi vi ikke har græs over på vores side, men måske er lykken derovre. Det svar blæser i vinden, og velkommen til onsdagens program. Som sætter i gang med TV2 og Bebop og Lula.

og Maggie Reilly lige straks med Every Time We Touch. Og velkommen til onsdagens program. Jeg har ved flere lejligheder mindet om, at i omkring efterårsferien sidste år, og det er jo altså som bekendt først i oktober måned og ikke september, ser julevarer i forretningerne. Det er så ikke helt der, vi er endnu, og så dog lidt alligevel. Jeg har i dag modtaget de første reklamer for chokolade-lakrids-kalender, som kan bestilles til jul. Og jeg ved jo selvfølgelig også godt, at det er primært henvendt firmaer og de beslutningstagere, der sidder der, som måske skal ud og investere i årets julegave, eller hvad det måtte være til medarbejderne, så skal man jo selvfølgelig bestille i god tid, for at man hos de forskellige producenter kan nå at lave tingene. Men det er dog alligevel sådan lidt mærkeligt, når vi har haft sensommeragtige dage her de sidste par dage, hvis vi lige kigger bort fra byerne, at stå og kigge på chokoladekalenderer allerede nu. Det gjorde vi sikkert også sidste år, og så har man fortrængt det en lille smule. Jeg hører til den efterhånden måske lille gruppe af mennesker, som rigtig godt kan lide julen, men som også synes, det er dejligt, når vi først begynder at tage stilling til den sådan omkring slutningen af november måned, og det ved jeg godt ikke er virkelighed længere. Og det er nok et tankskib, som jeg ikke kan vende rundt. Apropos årstiderne, vi spørger på Pop-FM's Facebook, hvad er dit trick til tankskib, som jeg ikke kan vende rundt? Apropos årstiderne, vi spørger på Pop-FM's Facebook, hvad er dit trick

0: godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Maggie Reilly med Every Time We Touch.
1: Pop FM.
0: I dag har vi, hvad jeg vil kalde for en ganske anstændig sensommerdag. Det regner ikke så meget, som det gjorde i går, men vi ved også, at der venter os nogle grå og måske endda blæsende efterårsdage. Hvad er dit bedste trick til at gøre en grå dag lidt bedre, spørger vi på Pop FM's Facebook i dag. Og Rikke Jager, en af de mange, der har skrevet 80'er musik og fri dans i stuen. Så kan du bare stå der løs nu, Rikke. Og hvis du ikke er hjemme i stuen, så må du lave fridans et andet sted, for her er 80'er musikken. Og så skriver Rikke herefter, kaffe, tæppe og en god film. Det kan du tage, efter du har fridanset vildt til Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Lige nu på

0: Tak for dansen, Rikke Jæger. Selvom jeg ikke kunne se dig danse, men jeg kan forestille mig, hvordan du danser i stuen til Modern Talking. Det var Rikke, som havde et godt bud på, hvordan man kunne vende en grå dag til noget lidt bedre. Fridans til 80'er musik i stuen. Hvad er dit bedste trick til at peppe op på en af de gråværsdage, som vi ved, der kommer? Skriv det i kommentarsporet på Pop-FM's Facebook. Der kommer flere eksempler senere, og så kan du være med til at inspirere andre. Vi er som mennesker indrettet på den måde, at langt de fleste af os synes rigtig godt om at få lidt ekstra, uden det koster os noget. Og der har jeg altså et godt tilbud til dig om et øjeblik, nemlig det, at du kan vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så får du en 3-4 sange mere i timen, fordi du springer reklamerne over. Det er præmien i mit musikalske vennespil, Pophuskespillet, og vi spiller om et øjeblik. Har du lyst til at være med? Så er det nu på telefonen 70 220 900, og så bliver det lige efter Oasis, at jeg byder velkommen til dagens deltager. Don't Look Back in Anger er på vej.
1: Ser du noget?
2: Ja, jeg ser noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede,
1: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
8: Parkman.
7: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.
0: Og med det musikalske vendespil om et øjeblik, ring hvis du vil være med på 70 220.

0: Er du klar? Pop FM huskespillet.
1: Og det er sådan med radiolytningen, at det er jo normalt noget, man gør, mens man foretager sig noget andet. Kan jeg være ramt ned lige der, hvor alle, der lytter med til Pop FM, og som synes, det kunne være sjovt at være med i det musikalske vættespil, er optaget af noget, der er vigtigere end at ringe ind til mig og forsøge at vinde et Rayo Premium røveabonnement? Det tror jeg faktisk, måske vi er i den situation. Vi giver den et skud mere. 70 220 900. Det er nu, vi spiller, hvis du har lyst til at være med på lejen. Vi snupper Camilla, som er med der. Hej Camilla, velkommen.
2: Hej, tak skal du have.
1: Undskyld, jeg forstyrrer, skal jeg måske sige.
2: Nej, overhovedet skal det jo ikke. Jeg tror, det er mig, der forstyrrer.
1: Nej, men altså, alle er jo optaget af et eller andet, Camilla, mens de lytter til radioen, og det er jo ikke altid, at det lige er muligt at ringe ind. Men nu er vi her, og nu har du altså muligheden for at kunne høre Pop FM i et halvt år uden reklamer, hvis du altså lige klarer skærne her, Camilla. Er du der?
2: Oh.
1: Du er der?
2: Ja, der var du.
1: Nu kan jeg høre dig.
2: Ja.
1: Camilla, nu sætter vi det musikalske vennespil i gang, og din opgave er at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Så ser vi, om du kan vinde præmien.
2: Jeg vil prøve.
1: Vi kaster os ud i det.

0: Det var lige der, den var, Camilla.
1: Nej, var det den?
0: Ja. Ryan Paris med Dolce Vita. Det er nok ikke en, du måske lige har hørt for nylig, men nu får du i hvert fald chancen for lige at få den genopfrisket. Og Camilla, så har vi to en aftale om, at du ringer ind og prøver lykken på et andet tidspunkt, og ser vi, om du rammer den.
1: Det kan jeg love
0: dig for. Det er godt, og tak fordi du ringede. Ha' en god dag.
1: I lige måde, tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det musikalske vennespil nede fra hylden igen i morgen. Hvor der altså spiller om din chance for at få ekstra meget musik på tallerkenen her fra Pop FM ved at springe reklamer derover med et premium abonnement. Og så den, som er i centrum i dag, ud over Camilla.

0: I langt de fleste tilfælde, når man køber en ny sofa, så er de fleste jo selvfølgelig kloge nok til lige at måle op, at den også ligesom passer ind i stuen. Og der er jo en hel del sofaer, som er bredere end de 2 meter, og så står vi der med vores tommestok fra byggemarkedet, og så måler vi de første 2 meter ud, og så er det lige, enten så de skal sætte en finger og sådan forsøge at skubbe tommestokken længere hen, så den kan nå ud på de 240 eller 280 eller 320 eller hvad det nu måtte være. Og så skal man lige være helt sikker på, at det nu altså også bliver præcist, så man ikke måler forkert. Jeg har set noget i dag, som er rigtig smart, og noget jeg simpelthen ikke vidste fandtes. Og det kan kun gå for langsomt med, at jeg får fat i sådan en. Ikke fordi jeg tror, behovet bliver kæmpestort, men fordi det er der, og fordi jeg mange gange har stået i den der situation med at skulle sætte fingrene, hvis jeg har været alene, og så forsøge at få det til at hænge sammen. Lad os lige kigge på det sammen. Det er godt. Efter Share, If I Could Turn Back Time, der er ham lidt.
1: Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: If I Could Turn Back Time. Og Thomas Helmi om et øjeblik med Stupid Man, Dionne Warwick med Heartbreaker, også på vej. Velkommen til Pop FM den her onsdag eftermiddag. Jeg ved, at der er mange af dem, der lytter med nu, som har stået i den situation, hvor man har skulle finde ud af, hvor bred er den her væg, hvor bred er den her sofa, for at være sikker på, at det hele passer sammen. Og så har man stået der med sin tommestok 2 meter lang. To sofaer er tit mere end 2 meter i bredden, og så må man markere på en eller anden måde med en finger, og så skubbe tommestokken længere ud, så at man til sidst så kan lægge 2 til alle sammen, og være sikker på, at man har den rigtige længde. Jeg har set noget fedt i dag. En tommestok på 3 meter. Jeg anede ikke, den fandtes. Det har de altså ikke gjort særlig god reklame for den har sikkert været der et stykke tid. Jeg har bare ikke kigget efter den. Jeg vidste simpelthen ikke, den eksisterede. Og mit behov for at have en tommestok, der kan måle 3 meter, er ikke synderligt stort, men bare glæden ved, at den findes, så at man nu i hvert fald nogle tilfælde er fri for det der med at skulle sætte fingeren og så skubbe den, så skal jeg da have en 3 meter tommestok, og det kan da kun gå for langsomt.
1: Det er det her.
0: Intet mindre. Jeg må ned og have fat i sådan en i byggemarkedet, så er min lykke gjort. Skal der ikke mere til, så er det da det, jeg skal have. Og så er der Thomas Helmi.

0: Dionne Warwick og Heartbreaker. Det er jo ret sjældent, vi skifter telefonnummer, men det kan ske eksempelvis i forbindelse med, at man skifter arbejde. Og så hænder det i sjældne tilfælde, at man får et telefonnummer, som har været i brug tidligere af en anden person. Det kan give nogle lidt irriterende opkald, som jo altså ikke vedrører en, men den tidligere bruger af nummeret. I næste time, der kommer der et skægt eksempel, og jeg synes, det er skægt, selvom det er irriterende for vedkommende, fordi jeg kender Louise, som har overtaget et nummer fra en endnu ret kendt dansk person, som er meget aktuel lige i de her dage, og det giver noget travlhed og noget knas på telefonen. Den tager vi i næste time. Vi skal først have en omgang af Kend Din Popsanger, og inden der får vi også Michael Jackson og Beat It lige straks.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få den
8: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
11: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Velkommen, Isabella.
15: Tak.
14: Du havde en bil, der brød sammen.
15: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
14: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
15: Klart.
14: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
22: Vi ved, du holder meget af musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vil du have mere af det, så skal du lytte med mellem 7 og 8 i morgen.
21: Topstarts torsdagstolk. Topstart.
22: Vi sætter 6 måneders Rio Premium på højkant, så du kan skifte reklamerne ud med mere god musik. Vær med

0: Michael Jackson og Beat It. Er det dig, der skal nappe det næste Rayo Premium prøveabonnement og få lidt mere i posen på musikken? Så er det jo dig, der skal gå efter at vinde præmien i næste time i en omgang kendt din popsanger. Vi skal gætte et amerikansk band i dag, hvor forsangeren er personlig ven med vores danske Helena Christensen. Der kommer mere hjælp, så du måske kan regne ud, hvad det er for et band, jeg leder efter. Første ledtråd kommer efter John Cicada og Just Another Day, og den kommer efter nyhederne med Esme. De her. Klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er kun 300 stole, når undervisningsminister Magnus Heunicke i morgen inviterer alle landets skolebørnsforældre til Danmarks største forældremøde. Mødet holdes på en skole i Herlev efter de historisk dårlige PISA-resultater. Men undervisningsministeren ved ikke, hvor mange der dukker op, fordi tilmelding ikke er et krav. Og hvis der kommer omkring 1000 forældre, kan skolen få et problem, fortæller skoleleder Thomas Højhold Sandau. Der er nemlig ikke flere stole. Flere værnepligtige vælger at blive i forsvaret, når værnepligten er slut. Over en fjerdedel af de seneste årgange er stadig ansat 2 år senere. For 10 år siden var det kun omkring 15%, viser en analyse fra Danmarks Statistik. Ifølge specialkonsulent Magnus Nørtoft skyldes stigningen formentlig både, at flere værnepligtige ønsker at fortsætte, og at forsvaret rekrutterer flere. Analysen omfatter kun mænd, fordi kvinder først blev omfattet af værnepligten sidste år. 300 millioner bakterier i et enkelt gram kød. Det blev der i gennemsnit fundet i 30 bøffer fra Uruguay, købt i Rema 1000. Ifølge forskere var bøfferne fordavet og uegnet til at spise. Det viser en test, som DR's Kontant har fået lavet på Københavns Universitet. Lektor Dorte Fræs siger til DR, at hun aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Bøfferne var pakket af Danish Crown, som ærger sig over resultatet. Rema 1000 oplyser i kæden siden testen har skiftet leverandør. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet. I dag er fjerde dag, efter hun søndag fik et ildebefindende. Her blev der konstateret en ny blodansamling ved hoften og en mild dehydrering. Kongehuset oplyser, at den 86-årige dronning er ved godt mod, men forventer sig at være indlagt hele ugen. Derfor kunne hun ikke deltage i begravelsen af den norske kong Harald i dag. Det gjorde til gengæld kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte sammen med statsminister Mette Frederiksen.
1: Været på Pop FM.
0: Lidt eller nogen sol, også spredte byer, der lokalt kan blive kraftige. Temperaturer lige nu 15-19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo app.
0: Hvor finder man et sted i Oslo, der serverer gravøl og ost og rullepølsemad for 1000 mennesker? Det er der nok nogen, der har tænkt over og har styr på, ellers så har vi snart et lille problem. Og velkommen til onsdagens program.

0: Just Another Day. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen her til Pop FM. Tak fordi du lytter med her hos mig. Der er San Elmo's Fire med John Parr, og så Crazy med Aerosmith på vej. Nu skal vi i en lidt anden retning.
1: Kendte popsanger. Det her er Kendte popsanger.
0: Hvor vi skal gætte en kendt Pop FM artist og spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, der er strukket godt ud, så det nu kører i et halvt år. Det er jo 6 gange så lang tid som den normale prøveperiode på 30 dage. Jeg har afsløret, at det er et amerikansk band, så man skal ikke blive forvirret, og det er ledetråd nummer 1, fordi de i flere af deres numre refererer til, at de kommer fra Athens. De er ikke grækere. De er fra Athens i staten Georgia i USA. Startet i 1980, blev opløst i 2011. Jeg kan af gode grunde ikke spille eksempler, hvor de synger, at de er fra Athens, for så kan du høre, hvem det er, og så er legen mindre sjov. Men har du et bud på, hvem det kunne være, der kommer fra Athens, Georgia, og altså grundlages i 1980, så giv dit bud nu på 70-220-900. Lad os se, hvem der bliver gættet på. Så venter ledetråd nummer 2 på os efter John Parr og St. Elmo's Fire.

0: John Parr og St. Elmo's Fire, der Aerosmith med Crazy om et øjeblik. Og det her er onsdagens omgang af Kend din popsanger. Jeg leder efter et band, som ved flere lejligheder i deres sange synger, de er fra Athens. Og det er altså ikke i Grækenland. De spiller ikke Buzuki-musik langt fra. Det er Athens, Georgia i USA. Startet i 80, blev opløst desværre. Jeg er stor fan. I 2011. Men hvem kan det være, der er tale om? Nu kommer de første bud ind. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Kim.
0: Hej Kim, og velkommen.
1: Ja, tak.
0: Hvem er det, der kommer fra Athens, Georgia?
1: Ja, jeg skyder på Duran Duran.
0: Så skriver vi Duran Duran op og ser, om det kan være dem, som altså i flere sange har sunget de derfra. Og der er nok noget stolthed i det. Kim, vi går med Duran Duran.
1: Det er godt.
0: Tak for budet, og god dag. Ha' det godt.
1: Ja.
0: Hej, hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Goddag, Lars, unge mand. Taler med Jesper.
0: Dag med dig, Jesper, og velkommen til.
2: Jo, tak. Du var syg i forrige uge.
0: Jeg har været syg i 3 uger, og så har jeg været her noget af tiden, og resten af tiden, der har jeg måttet kapitulere. Det er en forbandet virus, Jesper, som rigtig mange har, og lægen siger, det ikke rigtig hjælpe så meget. Du er nødt til at være lidt tålmodig. Så siger jeg, kan jeg få nogle piller, sådan så jeg bliver mere tålmodig? Det kan jeg heller ikke hjælpe med, siger hun. Ja, det er sådan der. Ja, vi må være tålmodige. Jesper,
2: du er ikke engang, det var ikke engang fulde syg. Så havde du mindst haft det lidt sjovt for
0: en. Nej, så havde jeg sagt det. Men det er jo nu ikke tilfældet. Men Jesper, lad mig høre, hvem vil du tro, det er, jeg leder efter?
2: Jeg gætter på R.E.M.
0: Vi tager R.E.M., og de er oppe på listen nu sammen med Duran Duran. Lad os se, om det er en af dem. Jesper, tak fordi du ringede, og tak for omsorgen, og have det godt.
2: Jamen, jeg håber da, at du får det bedre, eller du har fået det bedre.
0: Håber jeg hører mig også. Ja, det går fremad. Langsomt.
2: Nå, det var godt. Jamen, så fortsat god bedring.
0: Og tak. Og have det rigtig godt. Hej.
2: Tak i lige måde.
0: Ledtråd nummer 2. Forsangeren, meget karismatisk og flamboyant type. Han er gode venner med Helena Christensen, og interesserer sig ligesom hende også for fotografens kunst. Eller fotografiets kunst, skal man nærmere sige. Men også store samfundsemner, som blandt andet miljø og menneskerettigheder. Der stiller han nu op, for nu har han rimelig god tid, og han synger ikke så meget mere, og er med i sådan nogle forskellige talks rundt omkring på kloden, også her i Danmark. Der er gættet på Duran Duran, der er gættet på R.E.M. Hvem vil du gætte på? Lad mig høre på 70 220.

0: Smith og Crazy. På Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og en hyggelig lille gættelej, hvor vi skal gætte en kendt Pop FM-artist. Det er i dag et band. Jeg har fortalt, at de er fra Athens, Georgia i USA, og altså ikke Athen i Grækenland. Og grunden til, at jeg nævner det, det er, fordi de tit har nævnt det i sange, hvor det nogle gange har været med i nogle af tekstlinjerne. Startet i 1980, opløst i 2011. Forsangeren, meget flamboyant type, og gode venner med Helena Christensen. De deler det at fotografere og interessere sig for fotokunsten som deres fælles hobby. Men han interesserer sig også en hel del for store samfundsemner, som blandt andet miljø og også menneskerettigheder. Vi har bud inde indtil videre på Duran Duran og R.E.M. Nu kommer de næste bud på, og det næste kommer fra Tina. Hej Tina, velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Hvad tænker du, efter du har hørt ledetrådene, Tina?
2: R.E.M. tænkte jeg også ved den første, men det kom ikke igen.
0: Og hvad var det lige ved den første? Var det Athens, Georgia, hvor du tænkte det?
2: Er
0: det?
2: Ja, og så det der med årstallene også, ikke?
0: Mm-hmm.
2: At
0: ja.
2: De var gået i opløsning.
0: I 11. Lad os se, om det stemmer det hele, når vi når dertil. Tina, der er ikke så længe til afsløringen. Så siger jeg tak for budet og held og lykke i konkurrencen.
2: Tak skal du have den.
0: God dag. Hej.
2: Lige måde. Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Ja, hej. Du taler med Charlotte.
0: Hej Charlotte, og velkommen.
3: Tak, tak, tak.
0: Hvem vil du gætte på?
3: Jamen, jeg gætter på, det er
0: U2. U2 kommer med på tavlen nu sammen med Duran Duran og R.E.M. Om det er en af dem, det afslører jeg jo ikke nu, Charlotte, for så var det ikke så sjovt.
3: Nej, men det er helt færdigt. Det er så fint.
0: Men der er ikke så længe til, og så siger jeg tak, fordi du har lyst til at ringe ind og være med.
3: Ja, tak.
0: Hej. Hej med dig. Tredje og sidste ledetråd er, at det lidt usædvanlige er, at de først får deres store internationale gennembrud i 91, altså 11 år efter de starter, og de udgiver deres 7. album, og særligt et nummer, som vi hører tit her i radioen, er med til at gøre udfaldet. Indtil videre, Duran Duran, R.E.M., U2. Er der en klokke, der ringer på en af dem, eller måske et helt fjerde navn, så er det nu, du skal ringe ind med det sidste bud på 70-220-900. Vi spiller om et Brio Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år, så du kan høre os uden reklamer. Dem tager vi nogle af nu, for de fleste, der lytter med, og så er der Roxette lige efter med The Look.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Bizu kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Bizu på mercedes-benz.dk.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Vi er godt humør og musik, du kan.

0: lige overstået en kæmpe lang sommertur, som blandt andet bragte den til Ringsted Festivalen. Roxette med The Look, og om et øjeblik Tina Turner med Typical Male. Og jeg hedder Lille Lars, det her er onsdagens Kend Din Popsanger. Jeg leder efter et amerikansk band fra Athens, Georgia. De startede i 80, blev opløst i 11. Forsangeren, meget flamboyant og karismatisk type. Gode venner med Helena Christensen. De deler interessen for at tage billeder med deres fans i kameraer. Men han er også en, som stiller os op til talks, også her i landet, om store samfundsemner, som blandt andet miljø og menneskerettigheder. Det er lidt mærkeligt ved det her band, når de starter i 80, er de først får deres store gennembrud i 1991, 11 år efter, men så bliver de til gengæld også kæmpestore med deres syvende album. Det er noget af tilløb, og ikke mindst en sang gjorde det helt store udfald. Nu kommer de sidste bud på, og det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
1: Goddag, du taler med Maria.
0: Hej Maria, velkommen til.
1: Hej.
0: Hvad har du fået ud af?
1: Jeg har fundet ud af, det er R.E.M.
0: Har du læst op på det, eller er det simpelthen bare noget, du ved, fordi at du har styr på den slags, Maria?
1: Det er fordi, at for en par år tilbage, der havde du også dem med, som den ukendte, og der slog jeg det med Athens op.
0: Der husker du godt, for der er jo sket en del på de sidste to år, og nogle gange, jeg ved ikke, om du også har det sådan, Maria, så kan jeg nærmest ikke huske, hvad jeg lavede i går. Men jeg kan huske mærkelige ting, der ligger tilbage i tiden, og det kan du så tilsyneladende også. Så vi går med R.E.M., Maria, og så ser vi, om du rammer noget der. Og så siger jeg tusind tak, fordi du ringede.
1: Velbekomme, ja. Ha' en rigtig god dag.
0: Ja, i lige måde, Maria. Ha' det godt. Hej.
1: Tak. Hej.
0: Vi slutter hos Ole. Hej Ole, og velkommen til programmet.
2: Tak skal du have, Lars.
0: Kom med et sidste godt bud på, hvem der er på pedestalen i dag, Ole.
2: Ja, det er R.E.M.
0: Du siger det jo på en måde, så du siger, at det er facit, og det kan vi altså ikke grædbøje på nogen måde.
2: Nej, det tror jeg ikke 100% sikker på, det er.
0: Det ved vi lige om lidt, Ole. Der kommer afsløringen. Lad os se, om du har ret. Og så siger jeg tak, og held og lykke i konkurrencen nu.
2: Ja, tak.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Det bliver efter Tina Turner.

0: Tina Turner. Ops, da. Nu er der rav i den. Og nu skal jeg finde ud af, hvordan finder jeg nu tilbage til... Der mangler simpelthen noget her. Ja, det må jeg nu meget undskylde, men vi skal da have tingene. Så nu laver jeg helt... Nu laver jeg helt kage i den. Nu skal jeg forsøge at lige finde ud af, hvordan jeg redder det her, sådan, så jeg ikke laver alt for meget ballade her i den log, som det hedder, med det, jeg afspiller i radioen. Der manglede simpelthen et element, som jeg ikke lige kan forstå, hvor blev af. Vi prøver lige.
1: Lige nu kan det ikke
0: gå. Hold op, det var en god omgang paddling der. Vi skal have afsløringen. Og der er jo kommet flere bud ind. Duran Duran er der gættet på, også YouTube og R.E.M. Nu ringer jeg op til en, som har gættet rigtigt, og som også har vundet afstemningen.
2: Det er Tina.
0: Hej Tina, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lars. Det var dejligt at høre fra dig.
0: Ja, for så ringer jeg jo for at sige, at du har vundet noget, Tina jo. Du har gættet på R.E.M., og det er en håndfuld, der har gjort, og det er det rigtige svar. Og det er dem, der er fra Athens, Georgia, og synger der også i et par numre. Og så har du vundet lodtrækningen, for I var jo et par stykker, der har ramt den rigtige i dag, Tina. Og så betyder det jo så, at du har vundet et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os uden reklamer det næste halve år. Så tillykke med det.
2: Jamen, det var skønt.
0: Og så kan du nyde præmien, Tina, og også Losing My Religion. Det var jo så den sang, der satte skub i det hele, så for alvor der det i 91. Helt hen på plade nummer 7. Det var godt, de ikke mistede modet undervejs. De havde dog noget popularitet i USA, men lige pludselig så var det jo hele verden, der sang med. Og den får vi nu. Og så siger jeg tak og tillykke med præmien, Tina, og have en fin dag.
2: Tak skal du have, og lige måde, Lars.

0: R.E.M. og Losing My Religion, hovedpersonerne i Kend Din Popsanger i dag, sammen med Tina Fagdrup, som altså vandt et Rayo Premium prøveabonnement. Når man en sjælden gang skifter telefonnummer, det er jo ikke noget, vi gør særligt tit, så er det ofte i forbindelse med, at man skifter arbejde eksempelvis, eller noget lignende. Så kan man komme i en situation, hvor man altså får tildelt et telefonnummer, som har været i brug før. Og det har en god bekendt her fra mediebranchen, en der hedder Louise, lidt bøvl med de her dage. Grunden til, at jeg griner, det er, at situationen er også lidt sjov og Louise tager det også med en god portion humor. Hun har nemlig fået et nummer, som en særdeles kendt dansker har brugt før, og han er lige i de her uger ret så aktuel, og det har givet Louise altså noget travlhed, og selvfølgelig lidt irriterende med opkald, som jo ikke er til hende, og med spørgsmål, som hun givetvis nok ikke kan hjælpe særlig meget med. Lad os lige tage den historie efter Knacks og Mr. Swing King. Kommer lige om lidt.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Få er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Peter Ake og resten af knæksholdet ville der være nogen skarn, hvis de ikke glædede sig over, at billetterne til den sidste dans Le Grand Finale i april næste år, hvor knæks altså slutter af for altid. De bliver revet væk, billetterne. Der kommer flere og flere ekstra koncerter, og der bliver helt sikkert også gang i den. Der bliver der nok at spille af fra en karriere, der startede tilbage i 70'erne. Det her er en af mine favoritter, Mr. Swing King. Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart om et øjeblik. Nu er det jo relativt sjældent, at vi skifter telefonnummer. Når det sker, så kan det faktisk godt forekomme, at vi får et nummer, der har været i brug tidligere. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men jeg kan næsten ikke tro, at man tilfældigt rammer på den samme kombination af tal, der så lige rammer ned i noget, der har været brugt før. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg har i dag moret mig, og det har jeg ikke kunnet lade være med, over en god bekendt fra mediebranchen her. Hun hedder Louise. Hun har fået et nyt nummer. Jeg ved ikke, om hun har fået et nyt arbejde. Det finder jeg nok ud af på et tidspunkt. Det nummer har været i brug før, og det har givet Louise en del samtaler. Fordi det er Brian Riemer, vores træner for fodboldlandsholdet, som har haft nummeret før. På tirsdag, der udtager han truppen til de kommende Nations League-kampe. Og derfor så er der en del sportsjournalister og andet, der ringer til Louise for at få se, om de kan lokke nogle ting ud ind. Og det kan hun jo ikke hjælpe med. Jeg ved, Louises søster, for hende kender jeg også, er stor AGF-fan. Det tror jeg ikke hjælper journalisterne, der ringer. Og jeg kan godt se det irriterende i det, Louise. Men jeg ved også, at du har en god portion humor. Ikke mindst med det opslag, du har lavet i dag.

0: opklaring historie, som vi skal høre i timen efter klokken 17. Der er jeg måske en lille smule pinlig over at fortælle dagens historie. Til gengæld, så synes jeg så også, den er for god til, at vi bare skal lade den passere, den ikke kan bruge i underholdningsøje med. Du kan gå ind og smugkigge allerede nu på vores Insta-story på p5.dk. Her har du også mulighed for at kunne stemme sandt eller falsk. Det er noget, som jeg i hvert fald nu, når jeg fortæller om det i dag, er lidt flår over. Det er sandheden. Næste time, der er der jo så et nyt punkt, hvis du lige er hoppet på første gang i denne uge, inspireret af de to uger, hvor jeg har kørt noget morgenradio hen over sommeren. Der åbnede jeg telefonen sådan lidt spontant, og så hvis man havde lyst til at ringe ind og sige hej, og der behøvede ikke være mere i det end det, så kunne man gøre det, og jeg synes, det var mega hyggeligt, og jeg har udtrykt ønske over for min chef om, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at have det som et programpunkt, så det er sådan, det er nu. Så hvis du har lyst til at ringe og sige hej, så er telefonen åben på 70 220 900. Så har jeg fået en lidt spontan tanke, jeg ved ikke helt, hvor den kommer fra, men måske kan jeg godt forklare det om lidt. Hvis man nu eksempelvis, hvis jeg blev far i dag, altså i stedet for altså 27 år siden for første gang, nu hedder min datter Ida, den ældste af dem, hvad vil jeg så kalde hende i dag? Det kan være, du har tænkt over det. Lad os tage det som sådan en lille bonusspørgsmål, men i første omgang er det i virkeligheden bare for at ringe ind og sige hej og lige tjekke ind. 70 220 900, du er velkommen, og Nick Kershaw kommer om lidt, inden at vi skal have de seneste nyheder.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar. man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: med The Riddle på Pop FM, med Starship på vej, med We Built This City. Så har både Maria og Camilla ringet ind, bare lige for at sige hej, dem hører vi fra i starten af næste time. Nu skal vi lige have Esme på først med nyhederne. Den er mange, 2:04.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Antallet af farlige situationer ved jernbaneoverkørsler er steget markant. Sidste år blev der registreret næsten 550 nærved ulykker. Det er en stigning på 75% på bare et år. Det skriver Bane Danmark. Det er især cyklister og fodgængere, der krydser sporene, selvom klokkerne ringer og lyset blinker. Ifølge Trafikstyrelsen svarer hver femte fodgænger, at de vil krydse sporet trods advarsler, hvis de ikke kan se eller høre et tog. Derfor lancerer Bane Danmark nu en kampagne, der skal få flere til at vente. Lavere moms på mad er en dårlig måde at hjælpe danskere, der er presset af høje priser. Det vurderer den internationale valutafond IMF i en ny gennemgang af dansk økonomi. Det skriver DR. Ifølge IMF vil en lavere fødevaremoms koste staten mange penge og samtidig gavne danskere med høje indkomster mest. Fonden foreslår i stedet at give økonomisk hjælp direkte til dem med de laveste indkomster. USA's præsident Donald Trump hylder nu det højreorienterede tyske parti AfD efter en markant valgsejr i delstaten Sachsen-Anhalt. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han kalder sejren et tegn på voksende modstand mod Tysklands immigrationspolitik. AfD fik knap 44% af stemmerne og blev klart størst, viser valgresultatet. Det er opsigtsvækkende, fordi Tyskland spiller en central rolle i EU og dermed også har stor betydning for Danmark. Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, har tabt sin langvarige bopælssag og står til at miste sin plads i Københavns borgerrepræsentation. Det bekræfter han over for Ekstrabladet. Han vil ikke tage sagen videre til domstolene af hensyn til sin familie. Det betyder, at han efter alt at dømme må forlade borgerrepræsentationen, hvor han blev valgt ved kommunalvalget sidste år. Københavns overborgmester Sisse Marie Velling fra SF glæder sig over, at sagen nu kan afsluttes.
1: Vejret på Pop FM.
0: Lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige lokalt og nogle steder også både med havl og torden. Temperatur lige nu 15-19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Og når vi er så mange nye telefonabonnenter, der er kommet til i nyere tid, så er det utroligt, at vi kan nøjes med 8 cifre stadigvæk. Men der kommer jeg til kort på sådan noget med kombinationsmuligheder og hvor mange der er. Der er åbenbart nok. Og så er vi i gang med timen efter 4, der starter med Starship. We built this city.

0: Starship med We Built This City. Og der er news på vej med Alle Andre Siger. Velkommen til Pop FM, hvis du lige har tændt radioen. Jeg hedder Lille Lars, og jeg har til klokken bliver 18. Hvis der er noget, jeg rigtig godt kan lide, og det er jo så heldigvis ikke en om, så er det at hygge mig. Og jeg hyggede mig gevaldigt i et par uger hen over sommerferien, hvor de fleste holdt ferie, hvor jeg var vikar på morgenradioen her på Pop FM. Og så fik jeg den idé, faktisk på den første dag, mandag morgen meget tidligt. Jeg tænkte, kunne det ikke være meget sjovt bare at åbne telefonen, så man bare kunne ringe ind og sige hej, uden der var nogen sådan dagsorden eller nogen sådan plan med det, andet end bare hyggen i det. Og det var jeg virkelig begejstret for. Der var mange, der ringede. Jeg hørte utrolig mange historier om alt muligt mellem himmel og jord. Og så talte jeg med min chef, da vi kom tilbage fra ferie, så siger jeg, at det der, det kunne jeg rigtig godt lide. Og det kunne jeg godt tænke mig at få lov til igen. Så vi rykker lidt rundt på tingene. Synes så, at vi nu her i starten af 4-timen kan åbne telefonen, og så kan man ringe ind og sige hej. Maria er en af dem, der har gjort det.
1: Hej Linda, det er Maria.
0: Hej Maria, velkommen til programmet.
1: Tak.
0: Og det er hyggeligt, synes, du ringer.
1: Ja, jeg synes, det er mega fedt, at du byder op til, at man kan ringe ind og sige hej og høre, hvordan det går. Og ja. Hvordan går det med dig?
0: Jeg er nu på tredje uge, hvor jeg altså tilsyneladende har en virus i kroppen.
1: Hvor mange?
0: Og det er der så en hel del andre, der også har, ikke bare her på min arbejdsplads, men ude i samfundet. Jeg møder godt nok mange, som mangler eller kender nogen, der er syge eller selv er det. Og det er sgu lidt op ad bakke, fordi lægen sagde jo, der er jo ikke så meget, vi kan hjælpe dig med, andet end at du bare må have noget tålmodighed og så stå det ud. Ja. Skulle lidt op ad bakke, fordi lægen sagde jo, der er jo ikke så meget, vi kan hjælpe dig med, andet end at du bare må have noget tålmodighed, og så stå det ud.

0: Maria, og så skål med mig selv. Det bliver lidt som 90 års fødselsdag. Skål, Maria.
1: Det bliver super godt. Ja. Skål, lille Lars.
0: Tak, tak for det gode råd, og tak fordi du ringede og sagde hej, og så have en skøn dag.
1: I lige måde, Lars.
0: Hej med dig. Maria ringede ind og sagde hej, og nu er der news, og alle andre siger...

0: Taylor Dane og Tell It To My Heart. Her i timen efter 4 på Pop FM, hvor du som noget nyt har mulighed for at ringe ind. Telefonen er åben og sige hej. Der er ikke nogen sådan anden dagsorden end det andet end hyggen i det. Jeg skal om et øjeblik tale med Camilla, og det skal handle blandt andet om det at stå op om morgenen og så være glad for at skulle afsted på arbejdet. Det er nemlig noget, Camilla kender til. Og jeg har prøvet tidligere, og det var da jeg var elev hos statsbanerne, at jeg fandt ud af, at det var jo så ikke det, jeg skulle. Og jeg kan meget tydeligt huske det der med at skulle stå op til noget, som man i virkeligheden ikke rigtig havde lyst til, at man synes ikke, at man fandt nogen værdi i sit liv lige med det, så skal man jo selvfølgelig prøve noget andet. Nu skal vi heldigvis høre historien fra Camilla om et øjeblik, at det omvendte selvfølgelig heldigvis også forekommer forhåbentlig i mange tilfælde. Efter Genesis og Jesus He Knows Me, der kommer lige om et øjeblik.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget. Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
5: Vi ved, du holder meget af musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vil du have mere af det, så skal du lytte med mellem 7 og 8 i morgen.
4: Topstarts torsdagstolk. Topstart.
5: Vi sætter 6 måneders Rio Premium på højkant, så du kan skifte reklamerne ud med mere god musik. Vær med fra starten.
4: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Jesus, He Knows Me, og Genesis, og Belinda Carlisle om lidt med Heaven is a Place on Earth. Det er timen, hvor man som noget nyt her i programmet kan ringe ind og sige hej, uden at der er sådan nogen agenda, nogen dagsorden, nogen dybere mening med det, andet end bare hyggen i det. Det var det, jeg nød, da jeg vikarierede på nogle af sommerferieugerne på Pop FM's morgenradio. Talte for lidt siden med Maria, som anbefalede mig at drikke romtotte. Jeg er i den her forkølelsestilstand nu på tredje uge, og det er ved at drive mig til vanvid. Og så ringede Camilla om noget altså ganske andet.
1: Hej, du snakker med Camilla.
0: Hej Camilla, og velkommen.
1: Tak.
0: Hvordan går det med dig?
1: Jamen, jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Og du er ikke syg, ligesom talte jeg lige med Maria om det før, at der er rigtig mange, der er syge øjeblikket. Du lyder ret frisk, faktisk.
1: Jamen, det er det. Det er man også nødt til, når man kører lidt derinde i Aarhus.
0: Du kører lidt, altså du er chauffør, simpelthen?
1: Ja.
0: Okay.
1: Altså, jeg kører ikke lige noget.
0: Nej. Nu er du fri. Jeg har jo altså ikke, hvor vi har jo fået den her over også jo. Jeg har altså ikke prøvet den endnu. Men faktisk så sent som i går, så kiggede jeg på den, fordi jeg kørte ved siden af den. Og så tænker jeg elsker sådan nogle europæiske storbyer, hvor der stadig kører sporvogne. Så derfor så synes jeg faktisk, at det er rigtig rart at se den. Og så fik jeg helt lyst til at rejse til Wien, eller nogle af de steder, hvor der kører sporvogne. Er de sjove at køre?
1: Ja, det er faktisk
0: det.
1: Stille og roligt.
0: Jeg
1: nyder det.
0: Det er da godt. Og at man så kan tage afsted og faktisk glæde sig til at komme på arbejde.
1: Ja, lige præcis. Og så vil jeg sige, at jeg kan faktisk huske dig fra, da du var DJ på Skala.
0: Der har jeg så aldrig arbejdet, men lad nu det ligge.
1: Nej, det var den, der lå omme bag i Skala. Der lå sådan en, der skulle gå op ad trappen.
0: Åh, ser bygningen Skala. Ja. Oh, ja. Og det er jo tilbage i de gamle voice-dage. Bygningen findes ikke mere, Camilla. Altså, jeg er her endnu. Bygningen er væk.
1: Ja, heldigvis.
0: Tak, fordi at du ringede ind, og så håber jeg, at du får en god dag på letbanen i Aarhus igen i morgen. Og tak, fordi du ringer og sagde hej. Det er hyggeligt.
1: Ja, og tak. Tak,
0: godt. Ha' det rigtig godt, Camilla.
1: Hej.
0: Hej du.

0: Cotton Move med Give It Up. Vi skal have dobbelt op på Savage Garden i Happy Hour lige om et øjeblik. Og så lige før det, så skal jeg bare lige fortælle dig en historie, jeg har hørt i dag, som jeg synes er cool skørt, og som handler om, hvor langt nogen vil gå. Det er et ungt menneske, det her, så det er helt tosset, synes jeg, for at altså, ændre på sit udseende. Et er, hvad det koster, og så kan jeg så godt lige i enden af historien tilføre en ekstra omkostning, som vedkommende måske ikke har tænkt over. Og den tager vi efter Wham og Freedom, der er på vej.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: På

Wham med Freedom. Vi skal have happy hour med Savage Garden om et øjeblik, men først lige en lidt skør historie, jeg har hørt i dag. Det er en polsk mand på 23 år, som er i gang med et projekt, hvor han bliver 8 centimeter højere. Over 3 måneder er der altså lavet et system i hans ben, der gør, at han bliver 8 centimeter højere. Han er, inden han startede på projektet, 1,76 høj. Jeg begriber det ikke, fordi det er jo ikke lavt. Men han har åbenbart et ønske om så at skulle være 1,84. Det koster ham 500.000. Og så er det jo så, ud over, jeg synes, det er tåbeligt, at jeg tænker, han skal jo så også lige pålægge den udgift at få et nyt pas. Jeg ved ikke, hvad det koster i Polen, men nu er han jo højere, så derfor er han jo også nødt til at forny det. Det er en skør verden en gang imellem. Nu er der happy hour. Det er dobbelt op på Savage Garden. To the moon and back om lidt, som man først gennembrudshittede I Want You. Anytime.

0: Savage Garden med To The Moon and Back i starten af næste time dagens popklaring-historie, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og det er op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej, og jeg er faktisk stadigvæk, selvom det er en historie, der går nogle år tilbage, lidt flov over at fortælle den, men den er så også for god til, at den ikke skal bruges til underholdningsøje med. Så hæng på og gæt med, og kan du ikke styre dig, så har du altså muligheden allerede nu for at gå ind og smugkigge på vores Insta-story på p5.dk, og her kan du også stemme sandt eller falsk. Inden vi når dertil, One Two med Billy Boy lige straks.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en Ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: One Two og Billy Boy på Pop FM. Med dagens popklaringhistorie som næste programpunkt, og det er en lille smule flovt i dag, for jeg synes, jeg bund og grund opfører mig ret så pænt generelt. Historien er dog næsten for god, bare for underholdningens skyld til, at jeg ikke skal fortælle den her i radioen. Spørgsmålet er, om den er sand eller falsk, og det kan du være med til at tage stilling til lige efter nyhederne, der kommer nu med Esme, og så skal vi også have Bryan Adams og Melanie C lige straks.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Skærmene kan være en del af forklaringen på den læringskrise, danske folkeskoleelever står i. Det mener psykolog og lektor på Syddansk Universitet, Aida Bikic. En ny PISA-undersøgelse viser, at andelen af lavt præsterende elever er fordoblet på 10 år, og over en tredjedel føler sig forstyrret af deres telefon i undervisningen. Ifølge Aida Bikic bruger eleverne kognitiv energi på bare at lade være med at tjekke telefonen, og derfor bør den digitale indlæring reduceres, mener hun. Også statsminister Mette Frederiksen peger på mobilerne som en del af problemet. Antallet af druknede dødsfald i Danmark skal halveres. Det er målet for Trygfonden og en række andre aktører, som i dag samles til en konference i København. Hvert år registreres omkring 200 drukne hændelser i Danmark, og halvdelen ender med døden. Ifølge projektchef i Trygfonden, René Højer, kan langt de fleste ulykker forebygges. Han peger blandt andet på, at der i dag ikke er krav om, at nye havneområder skal være sikre. Sidste år rykkede ambulancer ud til vandhændelser omkring 800 gange. Handelskrigen mellem USA og Canada bliver nu yderligere optrappet. USA forbyder import af en række kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og motorcykler. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters. Samtidig bliver flere kanadiske varer pålagt 50% i told. USA mener, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer, og forbuddet kommer altså blot et døgn efter, at Canada indførte gengældelsestold på amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollar. Lige nu befinder 400 soldater fra 10 NATO-lande sig i Grønland. Her skal de træne i at operere i det arktiske miljø. Formålet med øvelsen er at forvandle NATO's nordlige flanke til et såkaldt hårdt mål. Det fortæller Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. Han peger på Rusland som den største potentielle trussel i fremtiden. Og for at imødegå den trussel, investerer Danmark nu i blandt andet nye overvågningsfly, droner og et nyt og mere sikkert hovedkvarter i Nuuk.
1: Vejret på Pop FM.
0: Lidt eller nogen sol, men også lidt spredte byer, dog ikke helt så voldsomt som i går, siger Meteorologisk Institut. Temperaturer her i dagstimerne 15-19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Adams og Melanie Sibo, When You're Gone, og der er Laban med Love in Siberia lige om et øjeblik.
1: Det her er Popklaring.
0: Hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej, og det er lidt flovt i dag, for jeg synes jo, jeg i bund og grund opfører mig pænt og ordentligt, har respekt for mine medmennesker. Så lidt mindre i den her historie, men for underholdningens skyld. Jeg er blevet smidt ud af mit hotelværelse i London. Central London, lige ved Piccadilly Circus. Og det er jeg blevet, fordi jeg har kastet en øldåse ud af vinduet fra 4. sal, som jeg husker det. Og den rammer hatten på en bobby, altså en engelsk politimand, som tilfældigvis står uheldigt placeret nede på gaden, hvor efter bobbyen og hans bobbymakker kommer op og banker på sammen med hoteldirektøren og smider os ud af hotelværelset, mig og mine medsammensvorne.
1: Hvem tror du det er?
0: Det var den forkerte, der kom der, fordi vi skal have den her på i stedet for.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story.
0: Det er, hvad der sker, når det er live. Tror du på, at jeg er blevet smidt ud af hotellet, fordi jeg har smidt noget ud af vinduet og ramt en engelsk politimand, en bobby, som de bliver kaldt med deres høje sorte hjelme på? Jeg kigger på, hvordan stemmerne har fordelt sig indtil videre her i eftermiddag lige straks.

0: Rihanna på Pop FM med Like a Prayer. Jeg hedder Lille Lars, og jeg følger dig hele vejen til dørs eller til det lokale supermarked, hvor end du er på vej hen på det her tidspunkt. Ro på, der er masser af god musik på vej også.
1: Det her er Popklaring.
0: Og så dagens Popklaring-historie, hvor jeg jo altså lidt nødtvungent erkender, at jeg er blevet smidt ud af mit hotelværelse i London, fordi at jeg havde kastet en øldåse, jeg har næsten skidt med at sige det, ud af vinduet fra omkring 4. sal, som jeg husker det, og rammer en Bobby, altså en engelsk politibetjent, ovenpå den høje sorte Bobby-hjelm, som mange sikkert godt ved, hvordan det ser ud. Og så røg vi altså ud for fuld musik. Mig og mine medsammensvorne spørgsmål er, om det passer. Jeg kan jo se på den måde, stemmerne har fordelt sig indtil videre, at der er nogle af dem, der lytter med her på programmet, der har luret mig, at han virker flink og rar, men indenunder, der er der vist også lidt af en spild op med. I hvert fald i mine lidt yngre år, 73% siger, jo, den er god nok, men 27% siger, det kan vi ikke tro om den pæne mand i radioen. Vi ved det om lidt, for der afslører jeg, om historien er sand eller falsk. Har du lyst til at lege med på lejen, så kan du afgive din stemme inde på vores Instastory popfm.dk. Hør nærmere efter Simply Red og Stars og Soul System of the Way to Your Heart, der er her om lidt.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
9: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt.

0: Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontorcrash?
0: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
9: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Soul System og The Way to Your Heart på Pop FM med godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Om lidt med Meatloaf på I'd Do Anything For Love, But I Won't Do That.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg tilbage i 80'erne er blevet smidt ud af mit hotelværelse i London? Jeg kaster en øldåse ud af vinduet i ungskabens kodskab og rammer en Bobby på hjelmen, som altså kan kigge op og finde ud af, hvor det kommer fra, og så ryger vi ud af hotellet. Næsten 80% nu er op på at svare, at det er altså en sand historie, mens 20 er tvivlende overfor, at jeg selv i mine unge dage kunne finde på den slags. Og jeg var nødt til at gå til bekendelse og sige, det er en sand historie. Og det er næsten pinligt at fortælle om den i dag, men alt for underholdningen. Der er historien for god til, at den bare skal gemmes væk i privaten. Det vi så gjorde efterfølgende, og stor respekt stadigvæk til Spis, hvis det findes endnu, for det, det var, vi troppede op på Spis-kontoret. Det var dengang, der var et lokalt kontor i London, og der sagde vi simpelthen tingene, som de var, og tænkte, de gav os et nyt hotelværelse, hvis vi lovede, at vi opførte os ordentligt, og det gjorde vi naturligvis derfra. Respekt for det. Det er ikke glemt, selvom det er rigtig, rigtig mange år siden. Historien er sand, og tak til alle, der synes, det er sjovt at lege med. En ny popklaring-historie igen i morgen. Og lige nu, der er der Meatloaf på Pop FM. I'd do anything for love, but I won't do that.

0: Love Changes Everything. Jeg fik en aha-oplevelse her tidligere på dagen under et møde herude på arbejdet, og en aha-oplevelse, som jeg tror i hvert fald kommer til at ændre dele af mit liv. Og det skal du høre, for det er godt. Og det er noget, jeg ikke anede eksisterede. Thomas Helmig om et øjeblik med The One and Only. Først, så skal du bare høre, hvad jeg har oplevet i dag. Sting med Englishman i New York også på vej.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
0: Vi ved, du holder meget af musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vil du have mere af det, så skal du lytte med mellem 7 og 8 i morgen.
15: Topstarts torsdagstolk.
0: Vi sætter 6 måneders Rayo Premium på højkant, så du kan skifte reklamerne ud med mere god musik. Vær med fra starten.

0: med The One and Only, og om et øjeblik, så er der Sting med Englishman i New York. Jeg trykker på knap, ikke? Jeg skal trykke lidt hårdere.
1: Pop FM.
0: Sådan der. Der var den. Sådan er det, når det er live. Jeg har fået en aha-oplevelse i dag under et møde. Det var et form for byggemøde. Jeg er med i et udvalg, som er i gang med at ombygge vores nye radiostudier. Jeg står i øjeblikket i det, vi vil godt kan kalde for prototypen af sådan et nyt studie, så derfor så er der jo selvfølgelig en god idé i at tage mig med, hvor jeg kan fortælle lidt om, hvordan fungerer det. Så i virkeligheden det, som mine kolleger kommer til at arbejde i på sigt. Så er der på et tidspunkt, for rummene er nemlig lidt forskellige, så er det vores tekniske chef, Jan. Han står med en tommestok, og så siger han, i netop det her rum, vi står i nu, der kommer selve pulten med alt udstyret til at række cirka 2 meter og 43, tror jeg, sådan ligesom ud fra der, hvor verden står, til der, hvor medværterne eller gæsterne står. Og så åbner han tommestokken op, og så siger han, det er så omkring her. Og så tænker jeg, nej, det kan du ikke, det der. Fordi tommestokken, den er jo kun 2 meter, men jeg kan jo godt se på den tommestok, du står med der. Den er da længere. Det var en tommestok på 3 meter. Jeg vidste ikke, det fandtes. Hvor mange gange har du og jeg ikke prøvet at stå og skulle finde ud af, hvor bred en væg var, eller hvor bred en sofa var. Og så lægge de 2 meter op, der jo er på tommestokken, og så ligesom holde med en finger, og så skubbe tommestokken videre ud for så nogenlunde at regne ud. Så præcis det nu kan lade sig gøre, hvor langt det stykke er, vi prøver at måle. Men vi har jo kun 2 meter at give af. Jeg vidste ikke, det fandtes. Det har de da været dårlige til at reklamere med tommestokken på 3 meter. Jeg tror ikke behovet for, at jeg skal eje en er så stort, men jeg er nødt til at have en simpelthen bare for også at kunne sige, se mig, jeg har en tommestok på 3 meter, altså i værktøjskassen. Jeg anede ikke, det var der, og jeg gik jo helt glad derfra og tænkte, jeg har oplevet noget spændende i dag.

0: rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
6: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
26: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er med Believe på Pop FM. Tjek, det er allerede torsdag i morgen. Ugen er fløjet afsted. Topstart er på banen fra klokken 6, blandt andet med Knækkeren. Knækken sang det efter klokken 8, hvor du har mulighed for at vinde den ikoniske popkop. Nu skal vi have Esme på med de sidste nyheder i dag. Så kommer der Pet Shop Boys med Always On My Mind lige efter. Og jeg hedder Lille Lars, jeg vil ønske dig en god onsdag aften. Lad os høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Paracetamol under graviditeten kan muligvis påvirke udviklingen af barnets kønsorganer. Det viser ny forskning fra Rigshospitalet. Hos piger, hvis mødre havde taget paracetamol, var æggestokkene i gennemsnit 41% mindre, og de havde færre æg og en mindre livmoder. Hos drengene var testiklerne i gennemsnit også mindre. Forskerne efterlyser derfor bedre information om brugen af paracetamol under graviditeten. De understreger dog, at der er brug for flere studier, før man kan fastslå en sammenhæng. Der er kun 300 stole, når undervisningsminister Magnus Heunicke i morgen inviterer alle landets skolebørnsforældre til Danmarks største forældremøde. Mødet holdes på en skole i Herlev efter de historisk dårlige PISA-resultater. Men undervisningsministeriet ved ikke, hvor mange der dukker op, fordi tilmeldingen ikke er et krav. Og hvis der kommer omkring 1000 forældre, kan skolen få et problem, fortæller skoleleder Thomas Højholdt Sandau. Der er nemlig ikke flere pladser. 300 millioner bakterier i et enkelt gram kød. Det blev der i gennemsnit fundet i 30 bøffer fra Uruguay, købt i Rema 1000. Ifølge forskere var bøfferne fordærvet og uegnet til at spise. Det viser en test, som DR's kontant har fået lavet på Københavns Universitet. Lektor Dorte Fræs siger til DR, at hun aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Bøfferne var pakket af Danish Crown, som ærger sig over resultatet. Rema 1000 oplyser, at kæden siden testen har skiftet leverandør. 1,3 millioner danskere bliver nu inviteret til vaccination mod influenza og covid-19. Det sker, fordi sæsonen for luftvejsinfektioner nærmer sig. Alle på 65 år og derover kan fra i dag forvente en invitation, oplyser Sundhedsstyrelsen. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud, men de skal selv bestille tid. Ifølge Sundhedsstyrelsen stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen, og derfor anbefales ældre at tage imod vaccinationen.
1: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Pop FM.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vi er i godt humør og musik, du kender.
3: Pop FM.

0: 5.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
20: Vi ved, du holder meget af musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vil du have mere af det, så skal du lytte med mellem 7 og 8 i morgen.
19: Topstart torsdagstolk. Topstart.
20: Vi sætter 6 måneders Rio Premium på højkant, så du kan skifte reklamerne ud med mere god musik. Vær med fra starten.
19: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Pop FM.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
16: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
12: Vi ved, du holder meget af musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vil du have mere af det, så skal du lytte med mellem 7 og 8 i morgen.
11: Top Start torsdagstolk. Top Start Translator.
12: Vi sætter 6 måneders Rio Premium på højkant, så du kan skifte reklamerne ud med mere god musik. Vær med fra start.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: På buffet. Gør

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Pop FM
5: er godt humør og musik, du kender.

0: Bare 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
14: Vi ved, du holder meget af musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vil du have mere af det, så skal du lytte med mellem 7 og 8 i morgen.
13: Topstart torsdagstolk. Topstart.
14: Vi sætter 6 måneders Rio Premium på højkant, så du kan skifte reklamerne ud med mere god musik. Vær med fra starten.
13: Topstart hverdag fra 6.
15: I've been wondering where you've gone.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Tyvstart julen i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er Chris er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er Chris

0: som embedsperson, når løfterne ikke holder. En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
3: Vi ved, du holder meget af musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vil du have mere af det, så skal du lytte med mellem 7 og 8 i morgen.
2: Topstarts torsdagstolk.
3: Vi sætter 6 måneders Rio Premium på højkant, så du kan skifte reklamerne ud med mere god musik. Vær med fra starten.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes. Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og
10: gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find din favorit.

0: LK makes your day.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ukendt
1: vare
2: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
10: Eyes. Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Det går lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Velkommen, Isabella.
21: Tak.
20: Du havde en bil, der brød sammen?
21: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
20: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
21: Klart.
20: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: 5.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day. Til morgenmad.
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.

0: og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
5: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi er godt humør.

0: 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Med dejlig chokolade.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.